0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Energillä soi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä Grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Energy Fresh.
7: Yksi soittolista.
6: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
7: Energy Fresh soittolistaa netissä.
6: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Ihan hirveä tilanne, eihän tätä nyt toivoisi edes vihamiehille. Marilta, niin puoliso nyt ilmeisesti vienyt oman tahdon.
2: No ei ole mun puolison syytä. Kyllä nyt katseet käännetään mun managerin puoleen.
1: Hyi, minne sä on viemässä sut? Sä lähet sinne.
2: Mä lähden Lappiin.
1: Joo.
2: Telttailemaan.
1: Oh lord.
2: Enhän mä osaa, Niko.
1: No eihän se nyt ole teltasmaata.
2: Siellä on, mä oon metsässä.
1: Niin, mutta ei siellä Ivalossa ole tähän aikaan. Eikö siellä ole vielä luntakin?
2: No varmaan, ja karhuja.
1: Ei, ne on talviunilla.
2: Ei ole karhut enää talviunilla.
1: On ne Ivalossa, missä on talvi. Ei tää, miten tää menee taas aina tämmöseen? Mä lukin itse vastauksen. Etelä-Suomessa karhut herännyt, Ivalossa ei.
2: Mm-hmm.
1: Perkele. No chat, GPT. No kerro nyt sitten siitä jutusta sinä aikana, kun mä etin tietoa.
2: No mä lähden siis tosiaan, niin mä vietän 36 tuntia pohjoisen metsässä, tunturissa. Ja siis mua ei jännitä mikään muu kuin se, että tuuks mä sieltä siis hengiskotiin. Käärmeitä, mäkäräisiä, hyttysiä, karhuja, kettuja, susia, supikoiria. Ihan siis vaikka sammakkoja, niin ahdistaa.
1: No, tää kuule, kerrankin. En ollut ihan, todennäköisesti ne on herännyt.
2: Noniin.
1: Mutta ainakin osa karhuista. Lapissa karhut yleensä heräävät myöhemmin kuin muualla Suomessa, noin huhti-toukokuussa, riippuen kevään etenemisestä ja lumitilanteesta.
2: Joo, no huhti-toukokuu. Nyt on ensinnäkin toukokuun loppu, että hereillähän ne on, ja nyt on ollut poikkeuksellisen lämmin, ja nehän on herännyt
1: joo,
2: aikaisemmin.
1: Joo, Ivalossa kevät on tänä vuonna jo pitkällä ja päivällä yli 20 tuntia.
2: Näin.
1: No mutta nyt sitten, jos sä kohtaat, niin tee vähän ääntä etenkin tiheikossa, eli kun sä meet sen telttas kanssa, niin tum, tum, tum, tum. No, jos on vaan mahdollista, niin pidä koiran itseesi kytkettynä.
2: Totta kai.
1: Niin.
2: Sopiiko Mindy neidin lähteä mun matkaan?
1: Sopii, kyllä Mindy nyt Ivaloon lähtee. Ja sitten vältä haaskoja ja poronraatoja, eli jos siellä on joku kupsahtanut ja lumella
2: niin siihen.
1: Älä laita just siihen pesääs.
2: Niin, että lasken pääni joillekin muulle mättäälle kuin peuran kylkeä.
1: Karhu yleensä väistää ihmistä, eikä niitä Ivalonkaan ympärillä kovin helposti näe, eli karhu ei ole siellä mikään semmoinen niin kuin
2: niin, mua pelottaa se, että jos mä oon niin kuin nukkumassa, sitten se haistaa, että täällä on nyt ihminen. Ja sitten se tulee yöllä, avaa hiljaa sen vetoketjun.
1: Nimenomaan avaa karhu just
2: se syö, mutta mä huomaan vasta, kun varpaat on jo niin kuin sen kurkussa.
1: Joo.
2: Niin tää mua jännittää. Ja pitikö esittää kuollutta, jos näkee? No, että heittäydyykö sikiasentoon?
1: No mä muistan, että Energy aamussa kerrottiin, että TikTok-tanssi ei ainakaan saada
2: niin, no, se on, joo, että jos susi tulee kadulla vastaan.
1: Niin, jäädä taas siis siinä. Muuta ohjeita mä en nyt uskalla antaa valtakunnan radiossa.
2: Joo.
1: Mutta sulla onneksi niin 3 kilon chihuahua siinä.
2: Se on
1: ovella.
2: Totta, Mindy on oikea petoa.
1: On. Energin aamu.

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Todella meneetään.
13: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
3: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tällaisen, että on halunnut tarjota niin kuin asiakkailleen.
4: Ja ihana idea.
3: Ihana idea. Ja sitten sinne on ollut niin kuin ilmoittautuminen, että se on auennut 10.30 se ilmoittautuminen ja ne, ketkä on ehtinyt, niin ne pääsee ja sitten se loput menee jonotuspaikalle. Mm. Koska ei Linnanmäki niin kuin loputtomiin kannan, mutta tuhansia ihmisiä kuitenkin. No, Tiia ei ole mahtunut listalle. Mm. Tiialla oli kaatunut se netti sitten. Laittanut poikaystävällekin viestiä, että voiko mennä, kirjautuu, ei ole päässyt, ovat joutuneet jonotuslistalle. Nyt on mieli matalalla.
4: Joo.
3: Eikä Tiia ainut, vaan tosi moni. 12 000 ihmistä on nyt jäänyt jonotuslistalle ja ne on nyt ihan surkeena, että miksi te järjestätte tällaista. Että lopettakaa tällaisen järjestäminen, jos tämä ei ole kaikille.
4: Mitä? Mm. Et Tiia ja kumppanit, kun ei pääse sinne Linnanmäelle, niin nyt sieltä pitäisi niin kuin ne lapsiperheet repiä kanssa, niin kuin, ettei saa järjestää. Mm. Mm. Vanha minä. Mm. Huutais. Kiroiliskin ehkä. Joo. Nyt mulla on semmoinen niin kuin erilainen asenne tätä uutista
3: kohtaan. On, sä tosit sen.
4: Mitä se on häneltä pois, jos joku saa? Mm. Jos siinä on ollut selkeät ohjeet. Näinhän siis, enhän mä voi niin kuin, tiedätkö sä, kun pitbulli, onko se jo julkista, että se tulee Suomeen? Eikö ne liput
3: jo
4: myyty?
3: Joo, eikö me ollaan ihan sitä mainostettu?
4: Ollaan.
3: Me ollaan sellaiset kaljupäähineet päässä heiluttu, joo.
4: Niin, liputhan myytiin sekunneissa. Coldplayn keikalla aivan sama juttu. Hmm. Niin, mitä sitten, kun Tiia tai minäkään en saanut lippuja noihin, niin pitäisikö Coldplayn ja näiden niin peruttaa ne keikat?
3: Ei se ole reilu, että muut pääsee, jos et sä pääse.
4: Niin, eli jos Suomeen tulee tämmöinen artisti, niin sen pitää olla 5 miljoonaa suomalaista mahtuu sinne. Hmm.
3: Joo, ja tämä on vielä kaiken lisäksi ilmanen. Mm. Mm. Niin mun mielestä myös ne Coldplayn keikkaliput niin ilmaisiksi.
4: Totta kai.
3: Ja kaikki 5 miljoonaa suomalaiset sinne. Mm.
4: No en tiedä sitten, niin kuin, no miten tähän nyt jokuhan, tähän on taas kaivettu niin kuin, ja pitänyt vastata.
3: On,
4: niin kuin. No,
3: Marja.
4: Marja, mikä se on? Niin kuin, joku
3: Hekan toimitusjohtaja. Joo. Marja Aspala ymmärtää harmituksen hyvin. Hän kuitenkin muistuttaa, että Heka järjestää paljon erilaista asukkaille suunnattua toimintaa. Yksittäinen tapahtuma ei voi tavoittaa kaikkia. Mm. Mm.
4: Ihanaa, että järjestävät. Mm. Ja kyllä mä ymmärrän, että se harmittaa, jos sulla olisi mahdollisuus niin kuin ilmaiseksi mennä ja sä et pääse. Mm.
3: Mut et sä vaadi sitä, että sitten lopetatte niin järjestämästä.
4: Eikö just toi?
3: Niin. Kato, anteeksi, mulla vähän kiihtyy ääni, ota mä otan uudestaan.
4: Ota uudestaan.
3: Kun meillä on nyt, me ei enää tuomita täällä ihmisiä, me ihan keskustellaan, niin musta tuntuu epäreilulta, että sitten toisilta pitäisi ottaa pois, vaan sen takia, että itse ei pääse. Mutta harmitustunne, sitä harjoittelen itsekin lasten kanssa ja ihan itsenikin kanssa.
4: Ja sitten Tiialle, jos tää tavoittaa Tiian, niin jos Tiia olisi päässyt tuonne Linnanmäelle.
3: Ei olisi harmittanut.
4: Ei olisi harmittanut. Ja miltä tuntuisi, kun sä olisit lukenut tämän lööpin, niin että Lilja kertoo, että nyt tämä pitäisi tämä koko tapahtuma perua.
3: Joo,
4: niin,
3: että nyt Tiia, sä et meekään, kun Lilja ei päässyt.
4: Niin, niin miltä se Tiia tuntuisi? Mm. Mm. No mutta näin. Jollekin ne ovet nyt aukeaa ja jollekin ei. Se ilmeisesti oli tässä lopputulema.
0: Energin aamu. Saarinen show alkaa kohta. Livenä 7.10.

0: Jätätkö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
2: No mä menin viettämään iltaa Millionaires Clubille, eli Milli-klubille.
3: Oi, vanha klassikko.
2: Joo. Sehän on kiva sitten siinä heti rautatieaseman kupeessa.
3: Se on kyllä, ja mä siis sanon, että jos sä haluat siis kappaleen kauneinta Keravaa, niin suuntaan Milli-klubille.
2: Juurikin näin. No, mä olin suunnannut. Mm. Sitten mä olin kuitenkin omasta mielestäni niin kuin vakiasiakas. Ja mun mielestä mulla oli oikeus esimerkiksi ohittaa vessajonossa.
3: Totta kai. Mm.
2: No, siinä vessajonossa oli sitten sellainen daami. Ja hän sanoi mulle, että sä et ala täällä huoraa ohittelee yhtään mitään.
3: Hän kävi heti huorittelemaan.
2: Alko? Joo. No, mä käännyin ympäri ja tää ei ollut mun niin kuin kaunein tekoni, mitä mä tein.
3: Kusiksä sen päälle?
2: Ei, vaan mä sanoin, että älä sä tuu mulle K-junalla kertomaan. Mm. No hän osui vyön alle, sanotaan näin. Hän oli juurikin nimenomaan K-junalla tullut ja se ei ollut kivasti multa sanottu, mutta hän oli jo mua siinä niin kuin näätinyt. Mm. Ja mulla oli oikeus mennä vessaan. Mm. No, hän on sitten siitä niin suivaantui, että hän otti lasituopin ja iski silmua naamaa.
3: Yeah.
2: No, tämän jälkeen mähän tipahdan siihen maahan. Hetken päästä herään omasta, tiedätkö, verilammikostani. Mm. Lähden hakemaan apua. Ei, koska hän oli tietenkin jättänyt mut vaan siihen.
3: Joo, tietenkin. Ja siis jos ette ole ikinä käynyt Milli-klubissa, on niin pimeä kapakka, että siellä ei siis näe, jos ei. Siellä on joku lattialla.
2: Ei, ja siis kun siinä olikin, että eihän ihmiset eka edes siis tajunnut, että mulla oli niinku käynyt huonosti, että ne oli vaan, mitä toi tossa nuokkuu.
3: Ei, ne luuli, että sulla on alkanut menkaat.
2: Niin, tai jotain, tiedätkö vähän suttuisempi meikki.
3: Joo.
2: No ei mitään. No sit mä menen hakemaan apua. Niin kuin, ja mut viedään narikkaa ja näin. Ja sitten soitetaan siis ambulanssi, koska mulla oli siis naama auki.
3: Joo.
2: Koska se tuoppi oli tullut mua niin kuin tohon silmäkulmaan. Ja no ei mitään, soitetaan ambulanssi. Ambulanssi sitten alkaa liimaa sitä mun naamaa. Mä sitten tietenkin ajattelen, että mä soitan mun äitille.
3: Joo.
2: Että äiti, että mä oon ambulanssissa ja että mulla on niin kuin, että voiko se tulla hakea tai jotain, miten millä mä ajattelen, että äitikin taksilla varmaan. Mm. Kun ambulanssi sanoi, että mä en oo niin kuin, että mut voi kuitenkin, että mä saan mennä ihan itse siitä kotiin.
3: Joo.
2: No ei mitään, sitten mä soitan puhelimelle itkeä, mä oon ambulanssissa, tuu hakee. En soittanut mun äitille.
3: No.
2: Soitin mun pomolle. Mulla oli aamuvuoro seuraavana aamuna. Mm. Hän oli yöllä herännyt siihen, että mä soitan hänelle.
3: Mm. Siis oliko se vahinko?
2: Oli.
3: Joo, totta kai.
2: Joo. Se oli vaan, että en mä tiedäksä, että mä ymmärrän, että mä oon sun esihenkilö, mutta en mä tuu sua yöllä ambulanssista. Kato ketolta aamulla töissä. Joo. Että et sä et voi saikuttaa, tiedäksä, että jos sä oot ryppäämässä Milli-klubilla.
3: Niin.
2: No ei mitään, sitten se ambulanssi on mulle, että sä pärjäät tästä niinku itse kotiin, että ei mitään hätää. No sit mulla on vaatteet ihan veressä, niin mä en pääse siis taksiin.
3: Niin.
2: Koska ei ne ota kyytiin, kun mä oon ihan verinen.
3: Joo.
2: Ne mitä mä teen? Mä näen, että siinä Stacella poliisiauto. Koputan oveen, mä että anteeksi herra konstaapelit, että oisitteko voinut heittää mut kotiin. Että nyt on tilanne se, että mä en pääse taksilla ja kävelemään tästä alaa.
3: Joo.
2: Niin ne oli silleen, että no hyppää perään.
3: Ja veiks ne himaan sut vai?
2: Ei, ja äiti kattoo siellä, kun sitten tulee Maijan perästä verissä päin.
3: Hei, ihan kamalaa. No miten se seuraava aamu? Menikö sä töihin?
2: Menin, siis? Menin.
3: Naamaruvella.
2: Naamaruvella.
3: Joo.
2: Mä kutsuttiin Lauri Tähkäksi.
3: Okei, kiva.
2: Joo.
3: Hei, ihan kama. Mutta kyllä mä siis sanoin, että tuolla Akallakin, miten sille nyt meni niinku toi K-juna niinku niin vyön alla?
2: No osu ikävästi.
3: Niin, koska faktahan on, että se on nimenomaan siis tää kapakka tunnettu siitä, että sä pääset sinne niinku jonon ohi, kun sulla on K-junan niinku biljetti.
2: Niin?
3: Joo.
2: Eikö sillä pääse?
3: No tyyliin pääsee. Voi Jeesus sentään. Mutta siis Milli-klubi on myöskin ainoa baari, jossa mulla on ikinä fyysisesti joku käynyt mun kimppuun.
2: Joo, ja tää ei ole myöskään ainut kerta. Mitä sulle tapahtui siis?
3: Siis joku äijä siis niin kuin otti mua raiveleista kiinni niin kuin baaritiskillä ja heitti helvetti lattialle ja oli käymässä mätkimään. Mutta sentään silloin niin kuin ihmiset tuli väliin.
2: Et se, siitä pimeydestä huomasi, että nyt tässä on joku hässäkkä.
3: Kato, ja sitten kun mä lensin kaarasta, niin mulla näyttävää. Ei valoja tarvitse.
2: Mullakin kerran yksi tyttö otti mua niinku hiustenpidennyksistä kiinni tanssilattialla. Ja sit mun kaveri vaan, että ne on kalliit hiukset, niin se et koske.
3: Elikkä nyt jos viikonloppu rientoja ja haluatte tämmösen niin kuin, no se saattaa jollekin olla ihan pakohuone pelinäkin mennä. Toi
2: on,
3: leikki,
2: siis villiään se on.
3: On, siis toi on tosi villi
2: meille
3: paikka.
2: Meille ei ole sinne tämän jälkeen asiaa.
3: Ei, kuten olekaan.
0: Energin aamu.
1: Saarinen Show.
0: 7-10.

0: pam. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka. Visulahti!

0: edullisia.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving -avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
12: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Virgin aamu. Saarinen Shown parhaat.
1: Hei, viikon mokapotpuri tulee tässä. Ja tota noin, tähän kuullaan sitten kokonaisuudessaan tänään Saarinen Show podcastissa.
2: Niin.
0: Energin aamu ja Saarinen Show.
3: Ärsyttävän hyvä.
1: Sombren Homeworker. Kuunnelkaas, mikä nyt alkaa.
3: Mari prinsessa.
1: Ei helvetti. Anteeksi. Me laitetaan viimeiset powerbar rannekkeet nyt. Tää on ollut Rolls-ravintola.
2: Mä olen lehahtanut ongelmaisen kanssa.
1: Eikö ei voi edes mainita samassa laitteessa. Eikö vähemmän. Soi ja rauhe, mauste, seos. Lady Kakaa, Bradlin kanssa.
2: Niin onkin.
1: Euroshammer. Pippi Riksa, New Relegation.
2: Wow.
1: Pippin jälkeen.
2: Mikä?
1: Pepe.
2: No sano se biisin
1: nimi. Pippi Riksa, New Relegation. Saarinen Show kello olemaa. Maritelousneella. Martin Garrix, Scared to be Alone. Meidän infrastruktuuri. No mikä, ketä tää on? Ricky Forstel.
2: Kuka? Ne harvat kengät. Harvat kerrat.
1: Maanantaita.
2: Ei ole.
1: Ei ole maanantai.
2: Mikä kuukausi?
1: No marras. No, eli ne on mormoleita. Mut teillä on neliperheenempää. Kalleita tästä koko produksiossa oli. Pupupa. Energy aamu. Drama. Britannian kansallislaulu God Save the Queen. No, Lauri Haavinen tossa. Matthew Flame.
2: Mikä?
1: Matthew Flame.
2: No niinpä.
1: Ja se on se A, niin kuin, no B. No mikä se on? Pakkoire OCD. Heidän slogan on Somewhere Nothing. Eikö mikä? Fucking nothing. Saarinen Show, no. Alex Kala tyhjää. Sabrina Carpenter.
0: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
0: 7:10.

0: kauppa.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika
7: ad.fi. AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Bilteema.
12: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
13: Lempeä. Samet. Kurmaava, yllättävä, kultainen.
12: Karhu, pehmeä peto.
14: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: K-auto. Miten voin auttaa?
18: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
18: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
19: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
21: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
23: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista WordDive.com.
25: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

0: Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä.
1: Olitkos vielä nukkumassa? Niin. No kaikki ilmeisesti nukkuu, paitsi Saarisen Niko. Oikein ihanaa. Maanantai huomenta. Energy aamu on tänään siis nimensä mukainen. Ja studiossa on vaan siis Saarisen Niko. Että näin nyt pääsi käymään. Ihana viikon startti. Mari on tällä hetkellä jossain päin Lappia. Otetaan hänen yhteyttä tämän lähetyksen aikana. Nousee se Niko puolestaan on isyysvapaalla. Ja no minä raukka tässä sitten. Mulla ei ole muita töitä eikä lapsia kotona, niin piti tulla studioon. Mutta hei, ei hätää, mä oon sun seurana aamu 10:00 saakka. Ja nyt tänään mä pyydän teitä WhatsAppiin 050501719. Laittakaa viestiä läpi aamun, niin mä pystyn reagoimaan ja ottaa sieltä vähän aiheita. Koska tää on tosi vaikeeta. Mä oon viimeksi tehnyt yksin radiota siis silloin, kun mä olin pieni flikka. Silloin, kun Yle Puhe oli, niin mä olin siellä tiedottajana. No ei kai. Energy viikonlopustahan mä aikoinaan aloitin ja silloinhan mä olin yksin. Yksi ja sitten mä oon siirtynyt tänne aamuun. Mutta Saarinen Showta en oo siis kertaakaan elämäni aikana tehnyt yksin, mutta tänään sekin päivä sitten menee. Tai niinku, että viedään liki niinku neitsyys. Raukka, Niko, joo joo. Nyt meidän WhatsAppiin 050501719. Nyt tulee sääliviä viestejä. Että voi raukkaa. Ajatelkaa, että joutuu maanantaina menemään töihin. Kyllä. Olisin voinut siis viettää viikonloppua pidempäänkin. Mä olin viikonloppuna Laitilassa. Kyllä. Hyi hyi. Jollain nousi karvat just pystyy. Itse asiassa sen muuten ollut Laitilassa, kun olin Kalannissa. Nyt pakko tarkentaa. Voitaisiin hetken päästä puhua siitä, että mitenkä viikonloppu meikäläistä kohteli. Mutta laittakaa tsemppiviestää meidän WhatsAppiin 050501719. Reagoin niihin parhaani mukaan. Tai sit voitte laittaa valokuvan, niin mä vähän näen, että minkä näköisiä ihmisiä siellä tänä aamun roikeltaa. Ota valokuva ja laita se meidän WhatsAppiin. Energyn aamu, Saarinen Show, startataan Ahdilla. Sen veljet ja siskot on täällä kaikki. Nythän viikonloppuna selvisi, tai en mä tiedä, oliko se kellekään salaisuus, että Ahti tosiaan seurustelee Shirlin kanssa, kun tästä oli eilen juttu. Ai ai!

0: Energyn aamu, Saarinen Show studiossa tänään maanantaina. Poikkeuksellisesti vai Saarinen? Eli oikein ihanaa huomenta, Tilulilu, Lii, Karvakuonot ja Tahma Tassut. Ja hei, mä oon pyytänyt teiltä nyt WhatsAppia, että laittakaa nyt viestiä ja tsemppiä, että herran jumala, joutuuko ihminen siis yksin käymään työpaikalla. Ja tännehän tulee ihania ääniviestejä muun muassa.
1: Hyvin se menee, Niko. Ihanaa päivää sinne. Täällä myös työmaalle ajellaan, eli et ole yksin duunissa. Moi moi.
0: Ihanaa, en ole yksin duunissa. Toi on oikeasti aina niin kuin kun tehdään radiota, niin sitten kun olette ehkä ymmärtänytkin, että meillähän tämä aamu herääminen on joskus hieman vaikeata, niin sitten kyllä toi aina ilahduttaa, kun huomaa, että teitä on oikeasti niin kuin olemassa tuolla meidän WhatsAppissa 050501719. Siellä muun muassa tulee viestiä siis täällä, mä olen töissä laivalla, Emmi laittaa valokuvaa. Voi voi. Ai että, olisi ihana, kuulkaa laivalle. Nythän mä oon alkanut katsomaan niin ulkomaan matkoja, äkkilähtöjä. Ja mulla on tossa niin kuin muutama kohde, minne mä haluaisin mennä. Yksi olisi niin kuin Portugali, en ole ikin käynyt. Herättääks minkäänlaisia tunteita kenestäkään. Mutta joo, siis on kattelu äkkilähtöjä. Sitten aikanaan tässä alkaa kesälomatkin hetken päästä. Meilläkin aamujuontajilla, niin kelpaa lähteä. Kelpaa lähteä. Uutisia, niitä me tullaan tänäänkin käymään läpi. Mulla siis nyt muun muassa tämmönen, oli siis niin kuin viljelijän salaattipussi kaupassa 16. toukokuuta. No, ei mitään. Rich Moger oli sitten ostanut sen ja oli laittamassa itselle ja kolmelle kaverille ruokaa, niin siellä oli Saku Sammakko. Elävä Sammakko siellä salaattipussi. Ei ihan oikeasti. Mä sanoin, että jos mulla niin kuin tulisi elävä sammakko salaattipussista, niin mä en enää ikinä söisi varmaan niin kuin, tiedättekö te noita niin kuin salaatteja. Mullahan on yksi sellainen ruoka, mikä oli siis mun nuoruudessa. Se oli maailman paras juttu. Ja siis se ja mama nuudelit oli se, mikä niin kuin piti meikäläisen hengissä. Että mä selvisin yläasteen läpi. Niitä myydään edelleen kaupassa. Mutta mä en ole siis 15 vuoteen syönyt sitä. Mistä mä puhun? Mä kerron heti Alex Benjaminin jälkeen, että mikä on tää juttu. Ja sit mä haluaisin myöskin kuulla, että syöttekö te edelleen tätä, koska mun jotenkin järki sanoo, että jos liha... Mitä tämä on niin paha sanoa? Jos liha pystytään pakkaamaan purkkiin niin, että se säilyy 4 vuotta siellä, niin jokuhan siinä on niin kuin oikeasti huonosti. Koska jos me mietitään, että for real, kun sä teet kotona vaikka jauhelihakastiketta, niin jos sä jätät sen jauhelihan siihen pöydälle päiväksi, niin ethän sä sitä syö. Niin miten sä voit syödä purkkilihaa, mikä säilyy vuosia? Jotain mätä siinä on. No, mikä on tämä... Herkku, jota en ole pitkään aikaa syönyt, siis 15 vuoteen. Edelleenkin toisinaan, kun mä oon kaupassa, niin mä oon vaan silleen, että hitto, toi olisi niin halpa ja olisi ihana syödä. Mutta ei, joku sanoo mulle, niin kuin, että se ei ole elimistölle hyvä. Mä kerron vajaan 3 minuutin kuluttua, mistä mä puhun. Mutta mä haluaisin myöskin kuulla teiltä WhatsAppiin 050501719. Onko joku sellainen ruoka, mitä te ette siis yksinkertaisesti enää pysty syömään, vaikka joskus se on niin kuin ollut teidän ruokaympyrässä niin kuin ihan semmoinen niin kuin merkittäväkin ruoka.
2: Energyn aamu ja Saarinen Show.
3: Ärsyttävän hyvä.

Energy Aamu, Saarinen Show, studiossa Saarisen Niko tänään. Poikkeuksellisesti yksin saadaan toinen aamujuontaja myöskin 9 jälkeen sitten lähetykseen puhelimen muodossa. Tai puhelin, eihän nyt tule eihän mikään saatanan parpapapaa, että hän on muuttanut muotoaan puhelimeksi, vaan minä soitan hänelle. Mä sanoin tuossa äsken tai kysyin, että onko jotain semmoista ruokalajia tai ruokaa, joka on siis joskus ollut sun lemppari, mutta tätä nykyään et pysty syömään. No joku laittoi, että suolakurkut tuli jostain syystä mieleen. Mulla on vähän noissa viharakkaussuhde, että välillä suolakurkut on niin kuin maailman paras asia, välillä maailman ällöttävin. Ja mä en siis ymmärrä, ja mä tiedän, että mä en ole siis ainoa, mutta mä en koskaan tilaa hampurilaista ilman suolakurkkua. Ja silti ne suolakurkut on ne asia, mitä mä otan sieltä pois. Siinähän ei ole mitään järkeä. Mutta sit välillä muka menee. Mutta joo, mä siis niin kun, onko se sit siinä, että sä tiedät, että kun sä tilaat jonkun erikoishampurilaisen, niin siinä niin kun tulee plus 10 minuuttia tilausaika, niin sen, jälkeen, sen takia mä otan aina ne suolakurkut. Mutta asia, mitä mä välillä vieläkin himoitsen, ja tää keskustelu lähti siitä, että tosiaan oli ollut Saku Sammakko salaattipussissa. Joku äijä ostanut sen ja alkanut tekemään kavereille ja salaattiin, niin oli elävä sammakko ollut siellä pussissa. Tilulilulli. No, mä en olisi enää ikinä kuuna päivänä syönyt mitään vihreätä. Niin, lihapullat. Purkkilihapullat. Ai jumalauta, mä rakastin niitä junnuna. Siis en tiennyt niinku parempaa. Oli vielä se, oliko jalostajan niinku, purkki ja siellä lihapullat niinku parasta ikinä. Mut nykypäivänä mä en niinku... Ei se voi olla, ei ihan oikeasti. Mä sanoin, että se, niin kuin liha ei voi olla tervettä, jos se niin kuin säilyy purkissa 4 vuotta. Nehän on, niin kuin, jos me mietitään niin kuin hätävaraa, jokaisessa kodissahan pitäisi olla tämmöinen niin kuin hätävara, että sun pitäisi niin kuin selvitä 3 päivää, jos niin kuin tapahtuu jotain, että valot menee, sähköt menee, et saa poistua kotoa, niin purkkilihapullathan saattaisi olla hyvä vaihtoehto, mutta enää en kyllä pistäisi suuhun. Onko niin kuin, miten meidän WhatsAppi 0505-1719, maistuuko Annika laittoi, että hyi helvetti, ei. Joo. Älkääkä kertoko mitään, jos te tiedätte jotain, että ne on niin kuin täyteen pumpattu kaikkea, koska kyllähän niin kuin järki sanoo, että jos liha niin kuin säilyy purkissa 4 vuotta, niin jotain siinä niin kuin lihassa on. Että se on silleen niin kuin, jos sen pistäisi jonnekin niin kuin, en tiedä minne, vaikka sitten niin kuin alkaisi kasvattaa kuin raejuusto. Eikö, et sä nyt raejuustoa kasvata, kun mitä helvettiä, raeruohoa, siis siitä lihastaan voisi tulla ihan mitä vaan, vaikka ihminen. Ja tiedättekö sitä, kun mähän on sinkkus ihminen, niin en tiedä, pitäisikö kokeilla, ostaa vanha kunnon lihapulla purkki ja katsoa, tuleeko sieltä niin kuin ihka elävä mies. Kun alkaisi kasvattamaan. Otan tuosta vielä, siis joku lyhyempi aika. Ei nyt sä katso se viesti. Joo, ei säilykä croissantit kierran kaukaa. Joo, ei voi mitään tällaista syödä. Niin kuin. Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Ja sen jälkeen alkaa salaisuuksien verho paljastumaan Energy Aamusta. Nimittäin tuttuun tapaan, tänäänkin me hämmennytään yhden teistä, niin kuin... tämmöisestä BTF-momentista, eli eikä olekaan, toi oli vanha Energy Aamu, onko ok? Herran Jumala, nyt mä puhun ihan palturiin.

0: Energy aamu, Saarinen show, kello 18 minuuttia yli aamu 8. Oikein hyvää huomenta. Nyt on aika käynnistää Energy aamun. Onko ok? Eli tänäänkin meidän kuuntelija on laittanut. Nyt ei ole siis ääniviestejä, koska mä en tiedä, missä ne meidän ääniviestit on. Onko niitä jossain? Niin, ne on Marilla, sano meidän tuotantoassistentti kautta tuottaja kautta. No, on titteleitä kaikilla meillä. Itsehän me saadaan täällä päättääkin, että mitä me ollaan. Mutta ne on Marilla ne ääniviestit, mutta ei hätää. Täällä on paljon niinku kysymyksiä, mitä on tullut. Muun muassa Energy WhatsAppiin 050501719. Otetaan tänään Millan viesti käsittelyyn. Mä ymmärrän Millaa, mutta samaan aikaan mä haluan sanoa, että en ymmärrä. Mutta mä olen sortunut tähän itsekin. Voin sanoa siis jo valmiiksi, että se, mitä Milla tekee arjessaan, ei ole missään nimessä ok. Eli älkää sitä nyt jännittäkö, en tuu antaa tälle synninpäästöjä. Mutta mitä Milla tekee, ja mä en tiedä, onko tämä ehkä jopa rikos, niin se selviää heti Benjaminin Hoida mut-biisin jälkeen, kun aletaan selvittämään Energyn aamussa, että onko Millan toiminta ok.
1: Vuoden radio-ohjelma saa.

0: nyt!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music Only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: No kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
8: Näin on.
7: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ion?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ion?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ion?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ion?
11: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No aion!
5: Nimi?
13: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
0: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkea?
5: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Itta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Todella meneetään.
14: Joo, todella mureeta.
13: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
17: No niin, sentään jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
18: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
20: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
22: Hei, itketä maanantaina.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Onko ok?
3: No onko ok? Tänään saadaan siis Millan viesti studioon. Ja mä tuossa vähän jo pohjustin, että ei missään nimessä ehkä ole ok. Voitte siis kommentoida tätä meidän WhatsAppiin 050501719. Mutta Millan viesti siis Energin aamulle kuuluu tänä aamuna näin. Onko ok, jos toisinaan saatan kääntää pyörän venttiileitä ja nautin siitä, kun näen, kun bentovieraan ihmisen pyörän kumit tyhjenee? Ei ole millään ok. Ei siis missään nimessä. Ja mä en tiedä. Mä ajattelin, että tää olisi semmoinen katoava luonnonvara, koska mä tiedän, että silloin kun mä olin nuori, 90-luvulla, hyvin helvetti, että tuntuu pahalta sanoa ääneen, no varhaisnuori. Mä siis kasvoin siihen aikaan. Niin silloinhan aina siis tyhjennettiin toisten niin kuin pyörän kumia. Että se oli enemmän kuin sääntö kuin poikkeus. Ja mä tein sitä itsekin. Ja mä en tiedä mitä mielihyvää siitä sai, mutta se oli jotenkin kivaa. Mutta sitten kun se tuli niin kuin omalle kohdalle, niin sehän on ihan sairasta. Ja siis niin kuin ei ollut. Mä siis sanoin, että viikolla kun sä lähdit niin kuin koulusta, niin vähintään kahtena aamuna sulla oli pyörän kumit tyhjä, koska sitä siis siihen aikaan tehtiin. Mä en tiedä, tehdäänkö sitä vieläkin. Milla nyt toisinaan tekee? Hän tuosta sitten jatkoi viestiä, niin kuin, että ei usein, mutta joskus. No se on ihan sama, että teetkö joskus vai niin kuin usein, niin se ei ole ok. Toki se on niin kuin pienin pahainen, koska sitten mä tiedän, niin kuin, että kyllähän me niin kuin nuoruudessa sitten saatettiin ihan niin kuin pistää puukollakin niitä rikki. Että sittenhän oli kokonaan rikki. Mutta joo, ei ole ok. Ja WhatsApp hämmentyy. Herra Jumala, tulee viestejä. 050501719. Tino laittaa, mitä helvettiä kuuli just. No niinpä. No joo. Mutta mä lupasin tuomita tämän. Millan viesti ei ole ok, mutta mä jollain tavalla ymmärrän sen, koska mä olen itsekin sitä tehnyt. Onko se vähän sellainen, että kun nuorena haluaa vähän koetella rajojaan ja sitten tuntuu, että toi ei nyt ole ihan laitonta, vaikkakin on laitonta. Onhan toi niin kuin vahingon teko, eikö se ole niin kuin tuomittava rangaistus? On. Viluki pyörittelee päätään ihan kauhuissaan. Joo. Sitten Sanna laittaa viestejä meidän WhatsAppiin 050501719. Tein itsekin tuolta lapsena. No niinpä, kun mä veikkaan, että aika moni on lopulta niin kuin tehnyt tätä, mutta harvasti sanoo niin kuin ääneen. Mutta siis tuonne meidän WhatsAppiin sinne on ihan ok laittaa, niin kuin, että jos teillä on just jotain rikoksia tai jotain, mitä haluatte paljastaa, niin let me know. Mä voin sitten vaikka anonyyminä lukea niitä täällä pitkin päivää ja muutella vähän teidän nimiä. Eli jos olette jonkun kivan rikoksen tehnyt, jonkun pienen rikoksen, niin voitte laittaa mun WhatsAppiin 050501719 ja mä lupaan, että me tullaan palaamaan tähän aiheeseen Energy aamussa vielä myöhemmin. Mutta nyt musiikkia Gaigolta, Save My Love ja Millalle tiedoksi, että pyörän kumien venttiilien tyhjentäminen ei ole ok.
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Onko ok?
1: Jälleen huomenna.

0: Energy Aamu Saarinen Show. No, nyt se on kuulkaa Ylen brittisarjan suomikohtaukset, niin ne nyt huvittaa sit suomalaisia, että ihan naurun kimaraa on. Nimittäin Britiennärin päätösjakso huipentuu Suomeen. Ja no, siinä sitten katsojat, varsinkin suomalaiset, huomaa aika pian, että vähän kummallisia kömmähdyksiä tai tämmöisiä niin kuin kummallisuudet. Secret Service on tämän sarjan nimi ja tämä päätösjakso nyt sijoittuu Suomeen. Se on fakta, että tässä on ilmakuvaa ekana niin kuin kauppatorilta, missä näkyy tuomiokirkko ja tämä on siis oikeasti for real niin kuin Helsinki. Mutta sitten kun lähdetään niin kuin muualle kerrostalolle Helsingin, niin tässä on tämmöinen katukyltti ja siinä lukee Rinrellon katu 17, asunnot 0-21. Niin, no en mä tiedä, Rinrellon katu 7. No okei, ehkä se menee, en mä tiedä, onko tuommoista osoitetta, kuulostaa toi niinku Suomelta. No sit tässä on tämmöinen niinku, että pyytää niinku Helsingissä, että tuu siihen Rantahotellin lähellä Vironlahteen. Kai Helsingissä nyt on helvetti Vironlahteen. En tiedä. No sitten tämä Kate tässä sarjassa, niin menee raja-asemalle. Ja siihen tulee auto, ei siinä nyt ole sitten rekisterikilpi, ei ole suomalainen. Ja suomalaiset siinä sitten naurakki kattaa nyt, kun on katsonut tätä sarjaa. Mutta tämä on sitten selvitetty, että todellisuudessa tämä sarja on siis kuvattu Briteissä. Ja sieltä on sitten etitty tämmöinen niin kuin mahdollisimman Suomelta muistuttava niin kuin lokaatio. Tämä on muuten jännä oikeasti, kun monissa sarjoissa aina on niin kuin just, että ne muka menee jonnekin. Niin miksi pitää sitten niin kuin huijata menevänsä jonnekin, jos ei oikeasti niin kuin mennä? Niin tätä mä en ole koskaan ymmärtänyt. Ja mä kyllä vielä tänä päivänäkin, no okei, nykyään totta kai tekoäly ja kaikki, mutta mä välillä mietin, että miten vaikka kuvataan kaikkia tollaisia niin kuin Too Fast, Too Furious elokuvaa, että miten ne autot oikeasti mukaan pystyy siellä kadulla menemään niin nopeasti. Että onko se joku yksi kohtaus, mikä kuvataan ja sitten se jotenkin monistetaan niin kuin, että se menee monta kohtausta. En tiedä, mun on jänniä. Mutta joo, niin tämä sarja nyt sitten niin kuin naurattaa suomalaisia tosi paljon. Itse en ole siis kattonut. Enkä mä nyt tiedä, että onko mulla niinku semmoinen, tiedätkö, että mä näen niin kuin siis auton, missä jos suomalaiset rekisterikilvet, niin mä alan nauramaan. Ei tollasia meillä Suomessa ole. Tai sitten, että niin kuin puhutaan ihan puuta heinää palturiin. Lopultahan tämä sarja siis viittaa siihen, että he olisivat mukaan Lappeenrannassa, vaikkakin tässä sarjassa istuvat Helsingissä. Että siinä nyt on vähän mennyt niin kuin paikkakunnat sekaisin. Mutta sitten taas toisaalta on mullekin, mä en ole koskaan täällä aamuradiossa puhunut niin kuin asiaa, että mullakin saattaa aina pieniä lapsusia käydä, että onko nyt sitten niin justiinsa. Mutta tämä sarja löytyy siis Yle Areena. Ja nyt ainakin lööpit kertoo, että tämä siis naurattaa ihan, kun nämä mokat on niin pahoja. Niin jos haluat tänä aamuna nyt nauraa ja tämä Energy Aamu ei nyt ole mieleinen, että täältä ei oikein niin kuin huumoria tänään irtoa, kun on vain yksi juontaja, niin pistäpä Yle Areenasta Secret Service pyörimään ja päätösjakso, niin pääset ihan kikattaa.
1: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
2: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

Energy Aamustaarinen show. Eilen nyt sitten, niin tuli tämmönen uutinen vastaan, jonka seurauksena mä joudun siis hakeutumaan sairaalaan tai lääkäriin. Tää ei ole siis läppä missään nimessä. Mä joudun siis nyt menemään lääkäriin. Nimittäin tää uutinen oli niin kuin shokeraava ja pysäyttävä. Ja mä veikkaan, okei, en tiedä. Voi olla, että jotkut ihmiset on tämän tiennyt, mutta mulle tää tuli ihan täytenä niin kuin yllärinä, täysin puskista. Ja mä veikkaan, että aika moni ihminen, ehkä eilen sunnuntainakin teki tämän, tietämättään, että kun sä teit tämän, niin sä saatoit aiheuttaa aika paljon itsellesi hallaa. Mistä hitosta on kyse ja minkä takia minä joudun siis menemään jopa niin kuin lääkäriin nyt tämän asian vuoksi, niin se selvii Energy Aamussa heti Mintu Everesti-biisin jälkeen.

0: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Hesari.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

Energy Aamu Saarinen Show ja eilen siis mulla tuli uutinen vastaan, mitä mä en tiennyt, mutta tiesittekö te, että lääkettä ei välttämättä saa puolittaa? Eli kun sulla on vaikka purana ja siinä muka näyttää, että siinä on katkoviiva, niin se ei ole toki siksi, että sen lääkkeen saisi puolittaa. Ja pahimmassa tapauksessa tämä lääke saattaa jopa menettää niin kuin, vaikuttavuuden, kun sä katkaiset sen. Tai pahimmassa tapauksessa, kun sä syöt puolitetun lääkkeen, niin se on saattanut aiheuttaa sille lääkkeelle sellaisen reaktion, että tätä lääkettä vapautuu aivan liian suuri määrä kerrallaan sun kehoon. Ja lääkkeen vaikutusaika muuttuu, kun sen katkoo. Ja esimerkiksi enterotabletit, kapselit, niin ne on tarkoitettu muun muassa silleen, että ne pitäisi niellä kokonaisena, että sitten se niinku alkaa vaikuttaa, kun ne menee sinne niinku vattaan ja sitten siellä purkaantuu. Tämä uutinen oli siinä mielessä niinku paha, että minkä takia minä joudun nyt sairaalaan hakeutumaan, koska mähän sain tuossa mitäs siitä nyt on aikaa, 1,5 kuukautta sitten, tällaisen elinikäisen lääkkeen. Ja tämä lääkäri sanoi, okei, kun tässä on nyt se, että lääkäri sanoo mulle erikseen. Ja mä syön siis sellaisia pillereitä. Ja tämän yhden pillerin mä laitan siis 4 osaan. Eli toisin sanoen mä siis rikon sen pillerin 4 osaan. Ja syön yhdestä pilleristä 4 päivää. Niin nyt mun pitää siis hakeutua oikeastikin lääkäriin, koska mä haluan niinku toisen lääkärin ämpään siitä, että onko tämä lääke sellainen, että se oikeasti niinku enää edes vaikuttaa minuun, kun minä laitan sen niinku 4 osaan. Niin tämä tuli eilen mulle ihan shokkina. No, mullakin sitten ihan sydän jätti melkein lyömättä. Katsokaa, kun mä oon semmoinen sitten, että aina niin kuin ajattelee, että ei jumalauta, että mitä tässä voi pahimmillaan tapahtua, koska minä olen se ihminen ja mä tiedän todella moni, myöskin meidän kuuntelija on, että kun sulla on purana, niin sä katkaiset sen ja otat vaikka vaan sen puolikkaan. Mutta lääkkeen selosteesta kannattaa lukea. Siellä siis ilmeisesti lukee jokaisessa lääkkeessä, että saako sen puolittaa. Niin breaking news. En tiedä, jos kaikki muut tiestään, mutta mulle tää tuli eilen sunnuntaina siis täytenä yllätyksenä. Ja mähän sitten jo näin niin kuin heti niin kuin elämäni vilisevän pienenä filminauhana, kun mä mietin, että mitä kaikki lääkkeet sitä on elämänsä aikana vetänyt niin kuin puolikkaana itseensä. Että tällaista. Hei, musiikkia Alex Warrenilta ja Energyn aamu jatkaa 10:00 saakka. Saarisen Niko tänään sun seurana ja 8:00 jälkeen mielenkiintoisia uutisia.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
3: Kotisinappi.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: On Paula lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkää.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
8: Vanilja suklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
8: Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G. Are you ready?

Energy aamu, Saarinen Show, oikein hyvää huomenta kello 8 studiossa Saarinen ja Alex Warren, Fever Dream, sillä aloitetaan tuntia. Ja heti tämän biisin jälkeen mennään Britanniaan, josta suosikkisarja kuohuttaa ja on ihan jäätävän kohun keskellä. How did

0: Energy Aamu Saarinen Show, oikein ihanaa maanantaita tänään äänestä vaan Saarinen. Nimittäin yksi työkaverini, ja mä olen itse siis päissäni tänään, mutta työkaverini yksi on isyyslomalla ja toinen on tänään Lapissa. Me otetaan Mariin tunnin kuluttua yhteys ja kysytään, että mikä meininki Lapissa, tai en mä tiedä onko se Lappia, Ivalo, on se Lappia. On varmaan. Älkää kivittäkö. Tämä on aina ihan hirveätä, jos puhuu. Mä tiedän, siis yksi asia, mistä on eniten suututtu, kun mä oon joskus sanonut, että Oulussa puhutaan miehiä. Ja mä siis sanon, että oululaiset meinas niinku kivittää mut niinku hengiltä. Hyi olkoon. Mä oon muuten kesäkuussa lähes Ouluun. Ihan vaan vinkki vitona kaikille teille, että minut voi sitten Oulussa nähdä, kun siellä on tää. Onko kesän yhdet ensimmäisistä festareista, mitkä siellä on? Onko varjofestivaalit? Nyt oululaiset, auttakaa mua WhatsAppissa 050501719. Ne on tuossa kesäkuun alussa, niin silloin tuun sinne. Mutta mennään Energy Aamussa nyt jäätävän skandaalin pariin. Nimittäin Britannian ensitreffit alttarilla. Tämähän on myöskin katsottavissa MTV-katsomossa. Ja meillähän toki tässä sarjassa pyörii oma versio, joka sekin on ollut nyt viime viikkoina lööpeissä. Mutta ensitreffit alttarilla -ohjelman brittiversio. Niin sanotaanko nyt niin, että ne on todella suuren skandaalin keskellä. Tämä niin kuin saa koko ajan lisää kierroksia, nimittäin useampi kilpailija on tullut julkis sen kanssa, että mitä heidän niin kuin kuvauksien sisällä on tapahtunut. Mennään hetken kuluttua näihin syytöksiin ja sitten myöskin vähän pohditaan sitä, että miten niin kuin nykypäivänä tuntuu, että tosi paljon kaikki sarjat niin kuin jälkikäteen vähän paljastuu, että ne on niin kuin tosi ongelmallisia. Nämä syytökset nyt, mitä on Britannian ensitreffitalttarilla -ohjelman parissa, niin on kyllä niin vakavia, että voi olla, että koko formaatti menee tämän mukana. Tai jos ei mene, niin miten sitten jatkossa varmistetaan, että näitä asioita ei pääse tuon TV-sarjan kuvauksissa syntymään? Sitä en osaa sanoa, mutta mennään itse uutiseen heti JVG:n Paluu tulevaisuuteen -biisin jälkeen.
1: Energin aamu.
2: Saarinen Show.
1: 7:stä 10:iin.

0: Energy aamu Saarinen show, oikein hyvää maanantai huomenta, kello on 8 minuuttia yli aamu 8 ja Britannian ensitreffit alttarilla ohjelma kuohuttaa ja varmaan myöskin kiinnostaa meitä suomalaisia, nimittäin me ollaan kyseisiä jaksoja myöskin pystytty katsomaan meidän suoratoistopalvelu Katsomosta, mutta nyt tosiaan Britannia ensitreffit alttarilla ohjelman ympärillä tämä kohu niin kuin tuntuu vaan paisuvan. Kaksi ohjelmaan osallistunutta naista kertoi BBC:n Panorama-dokumentissa, että heidän ohjelmassa nähdyt aviomiehensä olivat raiskanneet heidät kesken kuvauksien. Ja ei tämä kohu sitten ollut vielä tässä, nimittäin sen jälkeen tuli 3 uutta ihmistä, jotka myöskin kertoivat, että he kokivat seksuaalista häirintää ohjelman aikana. Täällä oli muun muassa yksi sulhanen, joka siis kertoi, että hänen tämä puolisonsa niin oli juonut kännit ja repinyt väkisin hänen niin kuin alushousut jalasta. Tämä mies oli joutunut sitten pakenemaan WC-tiloihin. Ja tätä humalaista morsianta. Hän oli sitten kertonut tästä ohjelman tuotantotiimille, mutta tuotantotiimi oli siis vähätellyt tätä tilannetta ja ollut näin, että hei, voi tähän asiaan puuttua, että sä et kuitenkaan kokenut, että sun henki oli uhattuna. Tämä sulhanen on nyt kertonut brittimedialle, että hän epäilee tämän hyväksikäytön, niin kuin, koska hän on mies, niin häntä ei otettu vakavasti, että aina ajatellaan niin, että vain niin kuin nainen voisi tulla mukaan hyväksi käytetyksi, eikä mies. No, ei tässä sitten mitään, mutta siis nämä on ollut ihan todella järkyttäviä. Nämä niin kuin tuntuu, että koko ajan tulee näitä uusia paljastuksia. Täällä on muun muassa yksi morsian kertonut, että hänen sulhasensa siis rajoitti hänen liikkumistaan ja hän ei saanut puhua tuotannolle ilman tämän miehen suostumusta. Sitten täällä oli mies, joka oli siis heitellyt tavaroita ja haukkunut tätä naista. Ja sitten tuotanto oli siis tiennyt kaikista näistä jutuista. Ja tuotanto oli aina ollut vaan silleen, että jatkakaa kuvauksia. Ja tässä kohtaa siis tämä morsian, ketä siis pelkäs sulhastaan, mikä heitteli tavaroita, niin tuotanto oli siis kommentoinut tälle naiselle niin, että oletko itse provosoinut tätä miestä. Että onko sussa vika. No nyt sarja on siis ihan jäätävän skandaalin keskellä. Tässä oli muuten itse asiassa tässä haastattelussa oli myöskin haastateltu MTV Katsomon osalta, että miten on, että kun nämä sarjan kaudet 6, 7 ja 8 on yhä esillä MTV Katsomossa. Ja nämä on ilmeisesti nyt niitä kausia, mistä niin kuin on nämä suurimmat kohut tullut. Vastaavasti sitten muissa maissa muun muassa oliko jo Britannia, Ruotsi, ainakin oli poistanut nämä jaksot, että niitä ei ole enää heidän suoratoistopalveluistaan nähtävissä. Mutta tällaisia uutisia siis niin kuin suosikkisarjan kuvauksissa ja mä mietin, että onko enää mahdollista, että tämä jatkuu. Onhan tämä siis sarja, jos me mietitään oikeasti, niin todella hämmentävä muutenkin. Että sä meet ventovieraan ihmisen kanssa naimisiin, te ette ole siis päivääkään tuntenut. Ja just toi, että sitten niin kuin, tiedätkö sä, en mä tiedä, siis jotenkin aivan käsittämätön formaatti, siis supersuosittu ja onhan sieltä niinku tullutkin ihania pariskuntia niinku Suomen maassakin, mutta kyllä nuo syytökset nyt on sen verran vakavia, mitä tulee britteihin, että tuskin ainakaan kyseisessä maassa enää sarja jatkuu, tai jos jatkuu, niin miten se jatkuu? No mene ja tiedä. Taylor Swiftiltä tulossa musiikkia, tämä on mun lempibiisi. Häneltä mä en ole koskaan tästä artistista juurikaan välittänyt, mutta tämä uutuusbiisi on ihan siis mun. No varmaan veikkaisin, että jos nyt tulisi Spotify Rappet, niin tämä olisi ainakin top 5 biisit, mitä mä eniten tällä hetkellä soitan arjessani. Mutta heti tämän biisin jälkeen mä pyydän sua soittamaan tänään studioon 0926600500. Mä annan sulle Mintun keikkaliput, viimeiset sellaiset. Huomenna Mintu yksityiskeikka. Sen lisäksi me pelataan sekaisin peliä, kisaa. Ja tänään mä lupaan siis takuu varmasti palkinnon. Ihan sama, mitä tässä pelissä käy, niin sä saat palkinnon, kun soitat. Mutta älä soita ihan vielä, kuunnella aikana musiikkia ja sen jälkeen kerron ohjeet, että miten voit osallistua peliin.
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Ärsyttävän hyvä.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, oikein hyvää huomenta. Nyt on aika lähteä pelailemaan, eli soita välittömästi studion numeroon 092 600 500. Me jaetaan nyt täällä aamusta siis viimeiset keikkaliput huomenna Mintun yksityiskeikalle, eli huomenna täällä kaapelitehtaalla pääset kuuntelemaan. Mintultahan tuli siis uusi albumi, niin todennäköisesti ensimmäistä kertaa hän esittää niitä livenä. Sen lisäksi Sekasin kilpailuhan toimii niin, että sä esität yhden kysymyksen studioon, yleistietokysymyksen. Koska mä oon tänään ainoa, niin sillä ei ole väliä, mitä mä vastaan tai mitä sä kysyt. Nimittäin, mä annetaan sulle silti tuotepalkinnot, eli palkintoja on luvassa 092 600 500. Heti Mirellan ja Average Kid Lyykin jälkeen pelataan Energy aamussa.
1: Energy Lasso.

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.
3: Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin. Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
0: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ion?
8: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ion?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Taku varmat palkinnot on tänä aamuna luvattu, mut kelle? Se selvii nyt.
1: Se kasi kisa, mikä tulee 8:30. Se kasi kisa, missä mitä vaan voi kysyä. Sä et voita, jos kaikki tietää tai kukaan ei arvaa. Se kasi kisa toimii niin.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
0: Jahas, ja siellähän on meidän aamun nopein pelaaja. Kukas siellä?
3: No Pia täällä, moi.
0: No moi moi, mistä soittelet?
3: Mä kuule soittelen Saarijärveltä.
0: Missä on Saarijärvi?
3: Saarijärvi on Keski-Suomessa, vähän ylempänä Jyväskylää.
0: Okei. No, en tiedä sitten, että meinaatko lippusti käyttää vai antaa jollekin, mutta siis sä olet voittanut jo sillä, että olet linjoilla, niin huomiselle Mintu yksityiskeikalle liput.
3: Siis yes, aivan mahtavaa. Mä oon itse asiassa varannut kaikki matkat ja yöpymiset sun muut. Et mä oon joka tapauksessa tulossa, niin tää on aivan mahtava juttu.
0: Ai! No sitten me annetaan kuule aamu ensimmäiset uploadit tästä, nimittäin sä pääset huomenna näkemään Mintun livenä täällä kaapelitehtaalla. Mutta haluaisitko sä vielä lähteä skapailemaan, että saatko tuota palkinnon? No senkin sä saat jo, mutta kysymys. Eli homman nimi on se, että sulla on yleistieto kysymys. Ja katsotaan, että tiedätkö mä vastauksen.
3: Joo, kokeillaan.
0: No.
3: No niinkin, yksinkertainen kysymys tuli mieleen, että mikä on Suomen kansalliskukka?
0: Voi voi. Kylläpä nyt on sitä ansoitettu olo. Kun Suomen kansalliskukka, se on niin kuin älä sano vielä, mä heittelen tässä ja pallottelen. Lilja, kielo. Ei, mulla tuli intuiti. Se on kielo.
3: Voi vitsi, se on kielo.
0: Oikeesti, se on kielo, mutta hei, tiedätkö sä mitä? Nyt me todistettiin se, että mä en ole ihan niinku pelkkä hattutelinen, mutta sä saat silti, sä saat silti sen tuotepalkinnonkin.
3: Aivan mahtavaa, jes.
0: Ihanaa. Hei, mikäs sut Helsinkiin huomentua, niin kun jos olit jo varannut kaikki yöpaikatkin täältä?
3: No siis mun tuttava laittoi mulle viestiä, että hänelle olisi liput tuohon tapahtumaan jo tulossa, joo, mutta ne ei ole vielä kuulemma tullut eteenpäin, niin mä nyt sit varulta tartuin tähän tilaisuuteen, kun mä kuulin, että vielä on yksi mahdollisuus, niin mun oli pakko tarttua siihen. Nyt on varmat liput.
0: On, ja siis nämä liput

0: tulee siis niin kuin tän tai huomisen päivän aikana sähköpostiin, mutta kaikkien teidän voittajien joo. nimet on sitten täällä listalla. Eli nyt te voitte ottaa sitten useammankin ihmisen tänne mukaan.
1: Aivan mahtavaa, ihanaa.
0: Ihanaa. Hei Tiia, onnittelut sulle voitosta ja tota noin ihanaa Helsingin reissua.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moi moi.
0: Ja tosiaan, jos siellä joku meidän kuuntelija nyt kuuntelee, ketä on nämä liput voittanut, niin ei hätää. Teidän kaikkien nimet löytyy tältä listalta, ketkä olette liput voittanut. Ja tänään tai huomenna tiistaina tulee sitten viimeistään sähköposti, niin siellä on sitten vielä ihan erikseen ohjeet, että miten saavutta tänne kaapelitehtaalle. Voi olla, että mäkin täällä huomenna on. Johon kuule, tiedätkö sä, ota vaikka skumppalasi ja juon niin kuin pienet tämmöiset tummuut. Elänkö, tämä olisi viimeinen kesä mullakin. Hyi olkoon, piti koputtaa puuta, ei sen tää ole. Bibi Rexha on biisinsä kanssa, mitä en siis enää suostu ikinä lausumaan täällä, koska minulle aina naurataan. Niin uutta musiikkia. Tai no ei nyt uuttakaan, mutta niin kuin häneltä niin kuin yksi viimeisimpiä biisejä.
2: Jälleen huomenna.

0: Energy aamu, Saarinen Show. Haluatko voittaa 50 euroa arvoisen lahjakortin? Vastasit varmaan kyllä. Kuuntele miten.
1: Energy ja suomalainen kirjakauppa. Kesän hit books only.
2: Suomalainen kirjakauppa.
0: Kyllä vaan, kuulit täysin oikein. Me jaetaan Energyn aamussa tällä viikolla 50 euroa arvoinen lahjakortti suomalaiseen kirjakauppaan. Miten sä voit tämän voittaa? Niin lähettämällä viesti meidän WhatsAppiin 050501719. Mikä olisi se kirja, jonka haluaisit tänä kesänä lukea? Eli lähetä vaan tämä viesti meidän WhatsAppiin ja tulevana perjantaina 11 voittaa 50 euron lahjakortin suomalaiseen kirjakauppaan, mihin sä sit ikinä sen käytätkään. Mehän tiedetään, että siellä on paljon pelejä, siellä on paljon kaikkia puuhakirjoja, kalentereita, kyniä, askartelutarvikkeita, eli valikoima on laaja, eli mihin sä sit lopulta ton lahjakortin käytät, niin sitä ei tarvi meille kertoa. Mutta mikä olisi se yksi kirja, jonka tänä kesänä lukisit? Se on kuulkaa nyt niin, että kirjakaupan siis slogani kuuluu tänä kesänä näin, että vähemmän ruutua, enemmän elämää. Ja itse asiassa eilen otin neuvostobaaria, koska mä tiesin, että meillä alkaa tämä kampanja tänään. Ja me kuvattiin viime viikolla tähän siis video ja mä sain sieltä 2 kirjaa kotiini mukaan. Mähän rakastan siis lukea kirjoja. Niin mulla on vähän sellainen pikkutuhma kirja. Kato, kun sehän trendaa nyt. Tiedättekö se kaikki tommonen niin kuin tosi ronskikin kirjallisuus? Niin mä otin tämän kirjan, mä olin niin väsynyt, mutta sitten tiedättekö, kun sä menet sänkyyn ja sä alat selaamaan puhelimen näyttöä, niin sehän ylivirittää sun aivot. Niin jos sulla olisikin siinä vieressä kirja, no mä luin 6 sivua ja sen jälkeen kuulkaa, kyllä. Se oliko etiäinen vaan niin meikäläinen nukahti. Eli kyllä mä sanoin, että tollainen niin kuin sängyssä oleva kirja, niin kyllä se on parempi kuin se, että sä sitä ruutua selaisit. Nyt tosiaan meidän WhatsAppiin 050501719. Laita viesti, mikä olisi se kirja, jonka tänä kesänä haluaisit lukea. Ja me arvotaan yhdelle teistä sitten tulevana perjantaina lahjakortti suomalaiseen kirjakauppaan, jonka arvo on 50 euroa. Ja me kannustetaan koko tämä viikko sua, että lue. Se on niin kuin maailman parasta. Mä oon sitä mieltä ilman, että en ole mitään tutkimuksia lukenut tai tiedä, mutta kyllähän se jotenkin niin kuin aktivoi sun aivoja ja saa sut aivan erillä tavalla niin kuin virittäytyneeseen tilaan kuin se, että sä vaan aina kuuntelisit sen kirjan, vaan ihan oikeasti fyysisesti luet jonkun kirjan tänä kesänä. Kesä on ihmisen parasta aikaa. 050501719, mikä on se kirja, jonka sä luet tänä kesänä? Laita se meidän WhatsAppia, voit voittaa perjantaina 50 euroa arvoisen lahjakortin.
1: Yhteistyössä Energy ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää.
2: Suomalainen kirjakauppa.

0: Energy Aamussa, siinä kuultiin uutta Bellaa. I love it, I love it, I love it. Se oli Energy Aamussa, Saarinen Show. No tätähän me rakastetaan myöskin. Kymppiin saakka mä oon sun seuran tänään täällä. No, ikäviä uutisia. Juu, totta kai tämähän ei nyt koskaan ollut niinku tunnettu mikään semmoinen niinku hilpeydestään. Mutta suomalaisia varoitetaan taas. Varkaat on, ne on ketkuja. No mä luin tämän uutisen. Mä olin vaan siellä, että no niin, hieno homma. Minä kuulun tähän kastiin. Eli tässä oli niinku kaksi tällaista tiettyä PIN-koodia. No mähän nyt sitten tuun sitten tietenkin radiosta kertomaan tämän oman PIN-koodin, mikä nyt sitten sekin on järkevää. Tiedättehän mä nyt oon älyllisesti koskaan loistanutkaan. Mistä ihmeestä on kyse? Ja mitä varkaat voi hyötyä siitä, että he varastaa tämän asian sinulta? Ja sä oot tahtomattasi ehkä tehnyt tästä asiasta niin helpon niille varkaille, että tää kaikki minuutti ja sun pankkitili on tyhjä. Mistä ihmeestä on kyse? Niin Harry Styles, American Girl, ja sen jälkeen Energy Aamusta mennään tähän juttuun. Ja mä pyydän teitä WhatsAppiin 050501719, koska mä tiedän, että mä en ole siis ainoa, ketä on vahingossa tehnyt tämän virheen. Ja kerron sen julkisesti ja mun pitää sitten tänään asia korjata, koska muuten mä olisin niin kuin typerä tässäkin samoin. Mutta on linjoilla. Mennään hetken päästä tähän uuteen varoitukseen, joka on viranomaisilta tullut. Tultu.
1: Saa

0: Europa. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeksä olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: No, mikä se?
6: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
7: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
8: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
9: S-U-K-L.
8: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Me ei alkaa luettelemaan tätä kaikkia tänään studiossa, mutta listahan ei ole kovin pitkä, koska Saarisen Niko täällä tänään yksi paihtaa. Paitaa paihtaa, se on suomenkielinen sana ja tarkoittaa jotain. Mutta hei, nyt on tosiaan varoitettu siitä, että kun puhelinliittymäsi vaihtuu, toimittaa operaattori asiakkaalle aina sen SIM-kortin. Ja PIN-koodi on oletuksena tyypillisesti 1234 tai 0000. No, näähän on siis väliaikaisia PIN-koodeja, ne on tarkoitus vaihtaa. Mä en nyt kerro kumpi mulla on, mutta mulla on näistä toinen. Eli mä en ole koskaan siis vaihtanut mun PIN-koodia, en tietenkään. Mut nyt sitten on varoitettu tätä. Eli jos sä et ole siis vaihtanut sun SIM-kortin PIN-koodia, eli sulla on se alkuperäinen, mikä aina tulee 000 tai 1234, niin jos sun puhelin varastetaan ja varkaat ottaa tämän, niin kuin todennäköisesti sun puhelimellahan he ei voi tehdä mitään, koska siinä on eri PIN-koodi ja siinä on todennäköisesti kasvojen tunnistus, mutta he voi ottaa tämän sun SIM-kortin omaan puhelimeensa. Ja jos he arvaa sen salasanan, ja varsinkin jos se on jompikumpi näistä helpoista, mitkä on, niin he pääsee näin ollen sun puhelimeen. Tai niin kuin sun liittymään. Sen jälkeen he pystyvät ottamaan, esimerkiksi täällä on siis niin kuin lueteltu, niin he pystyvät ottamaan pikavippejä sun nimiin. He pystyvät tekemään joitain niin kuin mobiilitilauksia. Ja sitten äkkiä kuule, niin konnatko on kimpussa, niin se on 1200 menee. Pelkästään sillä, että ne arvas sun PIN-koodin niin kuin sun puhelimesta. Tämä itse lööppi kertoo, että valitettavan monella suomalaisella on nimenomaan toi ensimmäinen PIN-koodi. Ja mulla on siis kans. Ja nyt mä niin kuin ihan suivaannuin, että mä siis meinaan sen vaihtaa. En nyt siksi välttämättä, että pelkää, että se niin kuin varastetaankaan, mutta niin kuin jotenkin, en mä tiedä, kun se on jäänyt. Onko mulla ikinä ollut mitään muuta PIN-koodia? Eikö pentuna oli? Koska mä en tiedä, silloinhan puhelimelle ei oikein pystynyt tekemään mitään. Niin mä muistan, että me vaiheltiin niin kuin SIM-kortin salasanaa, eli sitä PIN-koodia, koska se oli niin siistiä, koska se oli ainoita asioita, mitä pystyit puhelimella tekemään. Ja nykyään siis voin sanoa, että viimeiset 10 vuotta, niin mun salasanan puhelimeen on ollut 1234 tai 0000. Mä en nyt kerro kumpi se noista on, niin sitten jää varkaillekin vähän selvitettävää. Koska 3 kertaahan sä saat siis arvata sitä PIN-koodia. Ja sitten jos se menee väärin, niin sitten se lukkiutuu se PIN-koodi. Eikö SIM-kortti? Ja PIN-koodi lukkiutuu. Mutta siis voin sanoa, että on siis pentuna sit lukkiantunut niin monta kertaa, että siis se oli jotain ihan järkyttävää, sit kun soitit sinne Saunalahden asiakaspalveluun ja oi voi. Niin sit mä oon jotenkin ajatellut, että no mä pidän sen niin kuin tosi matalan kynnyksen, että se on se toinen näistä tunnetuista salasanoista, mutta sehän on siis väärin ja kyllähän se nyt järkikin sanoo. Mutta toi tuli mulle siis täytenä yllätyksenä nyt kun mä luin tämän uutisen, että he tosiaan sitten kirjautumalla sun SIM-kortille niin voi tehdä näitä mobiiliostoksia. No, hehän jää tästä sit kiinni, eli nämä ilmoituksethan todennäköisesti tulee sun puhelimeen, jos sulla on sit sama numero edelleen käytössä, että kyllä sä sit, niin kuin saat siitä ilmoituksen, mutta että ennen kuin on ne paskat housuissa, niin nyt kannattaa sitten vähän pyyhkästä sitä. Että tällaista. Major Lazer, Light It Up, sitä tulossa Energy Aamussa seuraavaksi. Ja 9 jälkeen studiossa otetaan yhteys Suomen Lappiin. Mitä ja kehen, niin se selviää heti 9 tunnilla.
1: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
2: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: kauppa.
1: Energy.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
5: Vaniljasuklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
5: Paulan tekee Dr. Oetker.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.
12: Are you ready?

0: aamu. 9 tänään studiosta 10 saakka vain Saarisen Niko sinun seurana, mutta no, meillähän on 3 juontajaa. Ja yksi heistä on aivan hetken kuluttua puhelimen äärellä, nimittäin me otetaan suora yhteys Suomen Ivaloon.
1: Päivää.
0: No hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: No, miltäs? No. No, sä olet nyt, oletko nukkunut viime yön siis ulkona?
1: Olen siis ensinnäkin itse rakentanut teltan.
0: Joo.
1: Joo. Ja no nukkuminen on paljon sanottu, mutta on maannut.
0: Miten Mari, nyt mä kysyn sulta, että kun yleisesti tiedetään, että luonnon helmassa nukkuminen rauhoittaa ihmistä, niin sinuako se ei niin kuin ole viime yönä rauhoittanut?
1: Mä makasin kuin ruumispussissa, siinä makuupussissa odotin aamua. Ymmärräksä siis, tuolla on ollut yöllä 2 astetta ja satoi vettä.
0: Joo.
1: Joo. Ja sanotaanko näin, että se mun pakkaama silkkipyjama ei välttämättä ollut se niin kuin paras varuste.
0: Joo.
1: Joo.
0: No sä juttelet nyt ihmisen kanssa, joka on ollut 2 kertaa selviytyjät Suomi-sarjassa, niin mä tiedän Mari, miltä tuntuu nukkua niin kuin pikkuhousut jalassa niin Malesian viidakossa, kun sataa vettä.
1: Joo, se on rankkaa.
0: Se on tosi
1: rankkaa. Ja tästä mä oon nyt tullut siihen tulemaan, että mua ei kannata sinne selviytyjiin koskaan siis laittaa. Mm. Et ihan tämmönen niin kuin Lapin erämaa on riittänyt tähän kokemukseen, että tähän lopputulemaan mä oon tullut. Mutta pakko sanoa, että mä oon kyllä siis yllättänyt itseni, että esimerkiksi mä oon saanut tulen tehtyä, mä oon saanut teltan pystyyn ja mä oon elossa. Ja se on ihme.
0: Saanko kysyä, että miten sä oot tätä tulta tehnyt?
1: No, tuluksilla.
0: Okei, eli sä oot tuluksilla saanut eilen siis tulta.
1: Joo, ja siis mun sormet myös näyttää siltä, että mä oon siis täynnä erilaisia haavoja ja vesikelloja ja hiertymiä ja kaikenlaista. Että siinä menikö 1,5 tuntia niillä tuluksilla.
0: Joo. Tää kuulostaa tosi niinku rankalta, että sä oot siis telttailemassa ja sä oot niinku nyt siellä niinku ihmisrauniona.
1: No, mä tulin ihmisrauniona ja mä lähden ihmisrauniona. Mites siellä, paistaako Helsingissä aurinko?
0: Ei paista, kuule sata vettä.
1: Joo.
0: Vähän alkoi nyt paistaa aurinko, joo.
1: Onko sä yksin siellä?
0: Oon, tai viluneiden täällä seurana tietenkin.
1: Miten sulla on mennyt?
0: No ihan jees. Sanotaan, että yhtä rankkaa kuin sulla, että mä oon ihan täynnä hiertymiä ja niin kuin kädet orvas kädellä. Ja,
1: joo.
0: Joo. Tällaista. Joo. Kyllä mä niin kuin sanon, että ikävä on suuri, että kyllä olisi ihanaa huomenna tehdä tätä ohjelmaa silleen, että olisi joku toinenkin täällä.
1: Joo, mä teen kaikkeni, että mä pääsisin niin yön aikana sinne pääkaupunkiseudulle takaisin.
0: Okei, no äskeisen
1: kyllä mullakin ikävä, tiedätkö, sisävessa alkaa olla.
0: On, tietenkin. Ootko käynyt ihan niin kuin, nyt mä kysyn suoran kysymyksen, koska Energy Aamu on siitä tunnettu, niin oletko käynyt metsässä paskalla?
1: Paskalla en ole käynyt, tiedätkö, niin ujo, ei pysty.
0: Ei pysty.
1: Ja sitten kato, mä luulen, että niin karhut haistaa sen.
0: Totta sekin. Se on hyvä pelaa varman päällä.
1: Mm.
0: No mutta hei, Mari, sulle jatkuu siellä vielä hetken aikaa kuvaukset. Nyt tää kuulostaa niin tosi oudolta ja meidän kuuntelijat on ihan silleen, että mikä TV-sarja siellä on. Mutta sä ehkä huomenna kerrot ja raotat vähän lisää.
1: No mä huomenna raotan salaisuuksien verhoa, kun mä tuun takaisin.
0: No niin, nähdään Mari sunkaan huomenna aamu 7.
1: Ihana nähdä huomenna, tsemppiä päivään.
0: Kiitos, moi moi.
1: Heippa.
0: Ja siinä me saatiin Lapin erämaasta suorat kommentit Marilta. Jos hän selviää, niin huomenna hän on sitten täällä meikäläisen kanssa aamulla sinun seurana. Mutta minun kanssa nyt jatketaan 10 saakka Imanilta tulossa Don't Be So Shine seuraavaksi musiikissa. Ihanaa, että oot mun seurana.
2: Energin aamu.

Energy Aamussa, Saarinen Show, oikein hyvää maanantaita. Herranjum, kattokaa nyt, kun mä olin ihan silleen nielasemmas mun sanaa, kun mä olin, että eihän tänään nyt on maanantai, kun mä sanoin joka päivä, että hyvää maanantaita, vaikka olisi mikä päivä. No, hei, nyt sitten tuoreet tutkimukset kertoo, ja tää on nyt yllättävä uutinen, koska näin tätä mä oon ounastellut. Mä oon aina ollut hetken aikaa niin kuin ennakkoon tiennyt tämän. Nimittäin tutkijat on löytänyt nyt syyn, miksi jotkut ihmiset eivät ole aamuihmisiä. Ja kyse ei ole laiskuudesta, eli taivaan tosiasia. Keho noudattaa eri aikatauluja. Ja mitä jos ongelma ei olekaan sinussa, vaan siinä, että kehosi noudattaa eri aikataulua kuin yhteiskunta vaatii. Unirytmi, se onko ihminen biologisesti aamuihminen vai yöihminen, ei ole asenne eikä tapa, vaan se oikeasti määräytyy jo syntymässä. Elikkä 351 geeniä määrää, oletko aamuihminen vai yöihminen. Ja ennen tätä tutkimusta tiedettiin vain 24 asiaan vaikuttavaa geeniä, mutta todellisuudesta tuoreet tutkimukset kertoo, että meillä on 351 geeniä ja näiden seurauksena ihminen on joko aamuihminen tai sitten ihminen on iltaihminen. Ja yleisesti ajatellaan silleen, että aamuihmiset on jotenkin parempia ihmisiä kuin ne, ketkä on niin kuin iltaihmisiä. Eli kun sä heräät 7 aikaa aamulla tai 6 aikaa, niin sehän on aina semmoinen, niin kuin, että kaikkihan sen ilmoittaa, että mä heräsin tänään jo 6 ja mä olin 7 ja lenkillä ja sitten 8 aikaa mä aloin siivoamaan. Mutta sitten jos ihminen herää 11 aikaa päivällä, niin yhteiskuntahan pitää sua jotenkin niin kuin mätölaiskana. Mutta todellisuudessa meidän geenit siis ohjaa tän. Eli jotkut ihmiset ei vaan siis yksinkertaisesti saa untaa lopetettua aamulla. Ja tämä on siis jopa 50% unirytmistä on synnynnäisien geenien katsokaa, en mä jaksa lukea tuota sanaa nyt, kun mä sanon ykkösellä oikein, määräytynyttä. Joo, eli asia. Mutta nyt tämä on varmaan siis se, mikä niinku sinua kiinnostaa, että voiko ihminen muuttaa unirytmiään. Se, että aamuihminen, joksi moni muuttuu vanhemmiten, ei siis välttämättä ole tahdonvoiman tulos, vaan se on biologiaa. Eli toisin sanoen, jos sinun geenisi määräävät, että sä oot aamuihminen, niin sä et välttämättä pysty sitä koko elämäsi aikana niin kuin muuttamaan. Tai jos sun geenit määrää, että sä oot iltaihminen, niin sä et saa itsestäsi elämän aikana aamuihmistä. Ja kiitos jumalauta tästä tutkimuksesta, koska vaikka mä teen siis aamutyötä, niin mä uskaltaisin väittää, että mun geenipankki sanoo mulle, että Niko Saarinen, sä oot iltaihminen. No kattokaa eilen. Hyvä esimerkki. Voi voi, mä tulen laitilasta, onnipussilla, väsyttää. Mä olen ihan niin kuin elämäni heittänyt maakoppaa 8 illalla. Mä vaan, että aiku väsyttää. No, kello lyö 10, napsahtaa sauna päälle. Mä menen saunaan, katselen Suomen otteluita, 11 illalla. Mulla oli ihan semmoinen, että mä alan siivoamaan. Samaan aikaan mä tiedostan vaan, että jokainen minuutti, jota mä oon hereillä, niin se on jokainen minuutti mun yöunesta pojasta. Mulla soi tänään 5:30. Ja ei, kuule, sitten alkaa pikku hauskaa yksikseni pitää. Ja se on 12 ennen kuin tuli uni. No, mutta mä syytän tästä mun geenejä ja tiedostan, että mä en saa itsestäni ikinä niin kuin aamuihmistä. Että aamu ei vaan oo mun juttu. Mutta nyt mä huomaan myöskin sen, että vähän niin kuin tämä aamuradion tekeminenhän seuraa sua myös viikonloppuna, koska lauantaina vedin sen päiväiset perseet, mulla oli mun ystävän 40-vuotiaat synttärit. Ja sunnuntai-aamuna 8 aikaa tikkana ylös. No mä istun, tai siis makoilin sit mun ystävän luona ja mä odotin vaan, että milloin hän herää. Niin he heräsi siis 11 aikaa. Ja mä vaan siellä olin niin kuin, että joo, en tiennyt, missä on kaukosääli, en voi laittaa TV:t päälle. Istuin hipihiljaa sängyssä, vaan ei tullut uni. Niin tällaista. Että onks mä nyt sit aamu vai ilta ihminen, niin mene tai tiedä. Sara Larsson yhdessä Shakiran kanssa ja sen jälkeen mennään, no, uutiseen, mikä hermostuttaa minut. Ja mä tiedän, tää siis koskee kaikkia suomalaisia, 100% teistä. Sanotte mitä sanotte, niin nyt on tulossa taas lisämaksuja meille kaikille suomalaisille. Energin aamu.

0: Energy aamu, Saarinen show. Saarinen tänään studiossa vaan. Oikein ihanaa perjantai. Maanantaita. No, kato, se oli äsken Shakira ja Sara Larsson, niin sai mut ihan perjantai-fiiliksiin, mutta ei sentään. Hei, mennäänpä sitten uutiseen, joka siis... No ei tää nyt missään nimessä ole hyvä. Mä ymmärrän kyllä tämän uutisen taustan. Eli tässä halutaan tehdä isompaa muutosta, mutta... suomalaisiin verkkokauppatilauksiin on tulossa muutos. Kyllä, sinä joudut maksumieheksi. Tässä on varmaan tietyllä tavalla se, että halutaan välttää Shanein ja Temun kaltaisten pakettien tilaamista, koska me tiedetään, että se on järjetön ongelma ympäri Eurooppaa. Tulee siis lisämaksu, eli tullimaksu Suomeen. Heinäkuussa astuu voimaan. Eikä siinä mitään, jos se olisi tällainen kertamaksu. Mutta sanotaanko näin, että tuossa on nyt muutama muuttuja ja mä mietin, että miten tätä niin kuin pystytään tutkimaan ja miten tämän miten ajatellaan, että ihmiset olisi näin rehellisiä tai mikä tämä ilmoitustapa tulee todellisuudessa olemaan. Mutta meille tulee siis uusi lisämaksu meidän paketteihin ja se on hieman yllättävä. Käydään tämä hetken päästä läpi, mutta tämä siis koskettaa kaikkia meitä suomalaisia. Eli vaikka olisit nyt tilaamassa muualtakin kuin Temusta tai Shaneiltä, niin tämä muutosmaksu tulee myöskin sinun maksettavaksi. Lady Gagalta, Bruno Marsilta, Die With A Smile, ja sen jälkeen mennään tähän järjettömään uutiseen.
1: Vuoden radio-ohjelma, Saarinen

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music Only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Reijo puhelimessa.
9: Anteeksi, kuka?
8: Reijo. R-A-Y-O.
9: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
8: En oo. On vaan nyt Reijo.
9: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
8: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
9: Täynnä?
8: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
10: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
11: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisleasingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
14: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
15: Moi.
14: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
15: Joo, mutta mä vaan katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
14: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Oh! Wow, that's nothing.
17: On Paulan lehmä cool?
18: Se voittaa kaikki muut.
19: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
8: Vaniljasuklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit.
19: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Kun kesä koittaa, sit

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
6: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Energy Aamus, Saarinen Show, oikein hyvää huomenta. Verkkokauppatilauksiin on tulossa nyt pian iso muutos. Nimittäin EU haluaa ulkopuolella tilatuista halpatuotantolähetyksistä niin kuin lopun. Eli tällä hetkellä noin

aivan järjetön ongelma. Tässä viitataan nimenomaan Temun ja Sheinin tyylisiin verkkokauppoihin, mistä ihmiset tilaa halvalla krääsää. Mutta nyt heinäkuun alusta tulee siis maksettavaksi tullimaksu enintään 150 euron verkkokauppaostoksista, jotka saapuvat EUn ulkopuolelta. Ja maksu on tullin mukaan yleensä 3 euroa jokaisesta tavaraerästä. Okei, no nyt sä mietit vielä, että no eihän tää nyt ole huono, että jokaisesta tavaraerästä, eli paketista maksat 3 euroa. No, tullimaksu siis täytyy maksaa lähetyksen jokaisesta tavaraerästä. Ja yhdeksi tavara, eli nyt tässä kohtaa me päästään itse tähän uutiseen. Eihän se olisi vielä paha, että me maksetaan 3 euroa. Sehän on monelle ihmiselle vain 3 euroa rahaa. Jos sä saat halvalla krääsää, niin sit lykkäät siihen vaan 3 euroa päälle. Mutta yhdeksi tavaraeräksi voi ilmoittaa keskenään samanlaiset tuotteet. Mä annan teille esimerkin. Eli tilaat 3 paitaa ja 10 sukkaa. Paidat on yksi tavaraerä, koska ne ovat samaa tuotesarjaa. Sukat on oma tavaraerä. Eli näin ollen, jos sun paketti sisältää siis sukkia ja teepaitoja, niin sun tullierä on 6 euroa. Jos sulla on siellä vielä lisäksi housut, sä maksat housuista erikseen 3 euroa. Eli jokainen tavaraerä. Tähän siis tarkoittaa sitä, että jos sä tilaisit nyt vaikka pahvimukeja, että tämä tilaus sisältäisi näitä, niin niistä maksat erikseen vielä 3 euroa. Eli kaikki, mitkä on eri tuotteita keskenään, niin maksaa 3 euroa. Niin sitten kun alkaa miettimään, että tuossa on niin kuin, että jos sä tilaat vaikka 10 eri tuotesarjasta tuotteita, ne kaikki pitää tullille ilmoittaa, niin sitten se on jo 30. Eli kyllä sille niin kuin alkaa nyt krääsälle tulemaan hintaa. Ainoa, mikä tässä uutisessa mua nyt niin kuin ihmetyttää, on se, että miten nämä niin kuin tullimaksut sitten ilmoitetaan. Eli kuka on se ihminen, niin kuin, että jos sä nyt tilaat niin kuin vaikka boksereita, teepaitoja, sukkia, housuja, niin kyllä mä sanon ainakin, että tilaisuus tekisi minut varkaaksi. Että mä olisin vaan silleen, että no en mä nyt ilmoita ehkä niitä sukkia, mä laitan noin 3 muuta tavaraerää. Niin onko sitten silleen oikeasti, että nämä kaikki paketit joutuu jopa syyniin? Näitähän niin kuin tulee aivan uskomattomasti näitä pieniä paketteita. Tiedätte kaikki, ketkä tilailette näistä verkkokaupoista itse en onneksi tilaa, mutta niin kuin sitten kun ihminen menee semmoiseen tiettyyn moodiin, niin sitä sitten kun alkaa Kiinasta tulemaan niitä paketteja niin kuin harva se päivä, niin kyllähän se sitten työllistää ja kuormittaa myöskin postia. Mä en muista, mikä se oli se verkkokauppa, mistä oli ihan ok silloin aikoinaan tilata. Oliko se AliExpress? Joo, ehkä joo. Se oli siis ennen Temua ja Sheinia ja silloin kaikki ainakin piti sitä, että se on ihan ok. Ja mä myönnän itse, että mä oon tilannut sieltä puhelimen kuoria. Ja nehän tuli sitten silleen, ne tuli kaikki eri paketissa, eri päivinä postilaatikkoon. Niin mä olin tilannut niin kuin 15 puhelimen kuoret, niin mulla tuli siis 15 päivää saapumisilmoituksia postiin. Ja mä kävin joka ikinen päivä hakemassa sieltä yhdet puhelimen kuoret. Mä sanoin, että se meni jo työstä, niin sen jälkeen mä lopetin kaiken tämmöisen. Mutta ettäs tiedät, että jos nyt siis meinaat jotain tilata, niin kannattaa tilata ne ennen heinäkuuta. Nimittäin heinäkuussa niihin tulee tullimaksu, joka on no mun mielestä ehkä vähän niin kuin haastavaa, että kuka ihminen sen sitten lopulta ilmoittaa kaikki nämä tavaraerät. Mutta ettäs tiedät, niin 3 euroa per tilaus vähintään, mitä maksaa, kun tilaat tuotteita EUn ulkopuolelta Suomeen. Energin aamu ja Saarinen Show.

0: aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
1: Kiinnostaisiko sinua voittaa itsellesi sähköauto, jonka siis arvo on 55 000 euroa? Ja tämä on siis harvinainen palkinto, nimittäin sun ei tarvitse maksaa tästä lahjaveroa. Sä et saa autoasi kuukaudeksi käyttöön, vaan tämä tulee pysyvästi sinulle. Sä saat itse tehdä siitä mieleisen, minkä värisen sä haluat. Tällä hetkellähän se on oranssi, niin kuin Powerin väreissä. Mutta kun se tulee sun kotipihalle, jos sä voitat tämän kilpailun, niin sä saat muokkaa sen värin. Mee osoitteeseen power.fi/x, nimittäin siellä koitetaan Salkku X:n koodia ratkaista. Ja kolmas vihjehän on kuulunut näin, kuunnelkaa tarkkaa. Moderni oranssi menopeli, tällä parkkarin Jaakkokin ajeli. Mukavuudesta ja huipputeknologiasta saat kyydissä nautiskella, jopa ilman luuria ladata. Etsi tai veikkaa, montako langatonta latauspaikkaa. No, jos kuulosti mystiseltä, niin kaikki ratkaisut ja vastaukset löytyy Powerin verkkosivuilta. Ja ihan oikeasti siis hetken aikaa vielä arvuutellaan tota Salkku X:n koodia. Ja kaikki, jotka sen ratkaisee, niin osallistuvat arvontaan, jossa voi siis lopulta voittaa itselleen sähköauton, jonka arvo on 55 000 euroa. X-Pen, mikä tämä oli, tämä auto. X-Pen G. Kato, kun mähän on nyt sähköautoja kattonut ja naarannut. Ilman, että mulla ei ole siis vielä ajokorttia, mutta mä oon autokoulussa. Ja mähän on istunut tähän Powerin auton kyytiin. Ja mä sanon, että ajomukavuus täydellinen. Ilman, että mä en ole päiväkään ajanut sitä autoa. Mutta kun mä istuin siinä, niin sähköpenkit kaikki. Ihan mielettömän upea. Hitsi, kun mä en voi itse osallistua tähän arvontaan, koska me tehdään tätä niin kuin kampanjaa yhdessä Powerin kanssa. Mutta sinä voit, eli mä en näe mitään syytä, minkä takia sä et menisi nyt osoitteeseen power.fi/x. Tämä on maailman helpointa ja yksinkertaista. Osallistu kilpailuun ja voita itsellesi toi sähköauto. Siis aivan uskomatonta. Mieti, jos siitä tulee sun ensimmäinen auto tai vaikka niin kuin et itse tarvitsisi autoa, niin jälleen myy se. Pääasia on nyt, että tänään aamulla otat itsestäsi, niin kuin otat oikein itsestäsi kiinni ja ravistele itseäsi, että hetkonen, mikä estää mua? Tämä osallistuminen vie 30 sekuntia. Vähän ratkot noita koodeja. Kaikki ohjeet löytyy Powerin nettisivuilta power.fi/x.
0: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/x ja voit voittaa X-Pen G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

Energy aamu, Saarinen Show, oikein hyvää maanantaita. Suomihan elää tällä hetkellä MM-kiekkohuumassa. Kuten me tiedetään, niin Suomihan on tähän mennessä voittanut kaikki omat ottelunsa. Joten meillä on hyvä buugi päällä ja siellä asiantuntijat kertonut, että Suomi on yksi vahvimmista joukkueista ja he oikeasti kamppailevat tänä vuonna jälleen tosissaan kultamitallista. Vaan, no, seksilelu möllötti suorassa lähetyksessä. MM-lätkäkiekkoilijat selittää nyt tätä juttua. No, mun on pakko sanoa, että minäkin ihan silmiäni hieraisin ja olin silleen, että jessus sentään, että pojilla onkin hauskaa siellä pukukopissa. Miksi siellä oli seksilelu, mikä seksilelu siellä oli ja miksi me tiedetään siitä ja mitä me siitä tiedetään, niin tästä Energyn aamussa heti Lauri Haavin Perhonen-biisin jälkeen.

0: kauppa. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
12: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
11: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
12: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
13: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
16: No tietysti Ruka Coaster.
15: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
16: ei kun tunturirata aukeaa.
15: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
17: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
18: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
19: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa. Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Rautaneeti-kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppuja muuriin, niin HB-betonilla on hyviä idiksi. Kannattaa ilpaista Rautaneetti ja kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno. Rautaneet.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

Energy Aamu Saarinen Show. Hei, seksilelu möllötti suorassa lähetyksessä nyt MM-pelaajat selittävät. Kysehän on siis siitä, että Britannian pelaajilla oli sunnuntaina dildo pukukopissa ja maanantaina tämä oli sitten siis kadonnut. Nyt olet varmaan silleen, että hetkonen, mistä me puhutaan, niin täysin totta nimittäin. Tämä näkyy sitten täällä lähetyksessä ja tämähän nyt puhututti, kohuttu dildo heitettiin siis roskiin. Britannian jääkiekkomaan joukkue luopui kohua aiheuttaneesta perinteestään. 2 vuotta sitten Prahan MM-kisoissa kameroihin tallentui, että brittien pukukopin pöydällä seisoi dildo. Joukkue kertoi tuolloin, että seksilelu annettiin jokaisen pelin jälkeen pelaajalle, joka oli tehnyt jotain hölmöä, kuten kaatunut komeimmin. No, siellä se ihan törröttää tuommoinen, niin kuin mitä mä nyt sanoisin. Mähän on kullimitois hyvän 18-17 senttinen kulli. niin se lensi nyt roskiin. Ja he on nyt sitten Britannian joukkue kertonut, että heillä on edelleen niin kuin tämmöinen perinne, mutta nyt se on vaihtunut niin kuin hattuun. Eli jos sä vähän niin kuin munaat siinä pelin aikana, niin saat sitten hatun päähäsi, ettei toi dildo. No tietenkin minä, heikkomielinen ihminen, tolleen jääkiekko ja dildo samassa lauseessa, niin mähän nyt sitten miettimään, että käyttikö pojat sitä ja niin kuin mehustelin sitä, että muahan nyt ei haittaa. Mutta kun ihmiset niin kuin pahoittaa kaikesta mielen, että antaa nyt olla, että jos siellä nyt on yksi dildo pöydällä, niin ei kai siinäkään. Imukupillinenhan toi oli, että se on siinä pöydällä kiinni, mutta joo, ei ole enää. Oi voi. No juu. No mutta hauska läppä mun mielestä, mutta tämähän nyt sitten ihmiset ympäri maailmaa totta kai siis suututti. Ja nämä pelaajat joutuivat niinku pyytämään anteeksi ja on dildo heitetty roskiin. Silleen niinku, että antakaa nyt olla, että kaikilla meillä on työpaikoilla erilaisia juttuja. Esimerkiksi meilläkin, kun on toi viikon mokailija, niin on meillä esimerkiksi niinku iso anustappi studiossa. Että aina jos susta valitaan viikon mokailijaksi, niin sä joudut viikon istumaan täällä anustapin kanssa. Ja kuten voitte nyt arvata, että mä olen siis 3 viikkoa ollut putkeen viikon mokailija, niin kyllä, istun tänäkin aamulla, tänään tässä nyt, niin anustappi perseessä ja teen tätä lähetystä. Et siksi toisenaan tämä kuulostaa siltä, että mä jopa nautin työstäni. Energin

Herra Jumala, siskot jätti mut tänne ihan yksin. Mä oon shokissa, että onko tätä noin, näkikö ne maanantai aamua. Nyt ainakin kuulostaa siltä, että ei välttämättä nähnytkään, kukaan ole täällä. Ja mullakin niin ei ole matkapuhelinta mukana, niin en ole pystynyt siskoille vielä soittamaan, mutta ehdottomasti siis koitan tavoitella heitä ja saada linjoille, että toivottavasti ei ole nyt lentänyt siis viimeinen sylki heillä. Ei jaksaisi taas kesän kynnyksellä hautajaisrumpaa, että muistan silloin nuorena flikkana, kun äiti painaa lähti, niin se oli kesähautajaiset, niin siinä sitten kun pisti mustan koltun päällä, niin näkäräiset puri, niin oli ihan liha veressä. Hyi, se oli hirveä tunne, mutta tunsi tietenkin elävänsä, kun ne imi susta verta. No, tämä on sitten jo toinen tarina, ja hyi olkoon. Huomenna sitten toivottavasti, niin saan tänne siskokullatkin sitten puhumaan kanssani, mutta tässä sitten nyt kiitos. Kiitos luoja mulle, että annoit tämän maanantai, ja mä toivotan näille kaikille meidän kuuntelijoille niin ihan reippaasti onnea vaan päivään. Ja kiitos, anteeksi.

0: Kuppa. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Kun kesä koittaa, sit...

0: Lasittarit!
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
7: Ai on?
6: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ai on?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ai on?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ai on?
6: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
9: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
4: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
3: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
4: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
3: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Energy.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
9: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi?
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
18: No tietysti Ruka Coaster.
17: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
7: Kotisinappi.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Kun kesä koittaa, sit

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Todella meretä.
9: Joo, todella mureta.
8: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
3: Penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
6: K-

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
15: Marabu.
16: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
20: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kun kesä koittaa, sitten

0: lenkkarit.
1: Todella meiltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
12: No, löytyykö kalaa?
13: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
12: Sinä päätät. .fi.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
6: Ykkakko.
7: Penis.
5: Mitä?
7: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sanoit se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery-akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
13: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
14: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
13: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
14: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
15: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
16: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Joo, juurikup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
18: Vaniljasuklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
20: Paulalla on villit rillit.
21: Paulan tekee Dr. Oetker.
22: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
1: Koska mä oon Reijo.
0: Reijo? Mitä tää nyt on?
1: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
0: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
1: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
0: Mitä? Oot ihan täynnä?
1: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
4: beellytä. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: edullisia.
1: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
8: Are you ready?

0: vitsi, maanantai-iltapäivä Energillä.
1: Raikas maanantai, Allu ja Riikka tässä kuuteen.
0: Se on kello 2, Bibi Rexa, New Religion tässä.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Creepin' Metro Boomin' The Weekend Energy maanantai-iltapäivään. Tästä se lähtee taas uusi viikko.
3: Tästä taas lähtee ja raavitaan itsemme kasaan. Allu ja Riikka täällä kuuteen.
2: Viimeksi kun mä oon Riikka sut nähnyt, niin sä lähit tosta perjantaina dateille. Niin tätä raporttia me halutaan todellakin kuulla. Mä tos vähän...
3: Sitä on luvassa. Sitä ei tiedä, vaikka on varattu nainen tälläkin hetkellä.
2: Mä tuun sabotoimaan, jos on.
3: niin sä lupasit.
2: Ja syy, minkä takia mä haluun sabotoida, on se, että Riikalla on niin älyttömiä storeja. Tuo deittailumaailmasta...
3: Voin sanoa, että tuo speed datingeillakin tapahtui jotain niin älytöntä, että huhhuh.
2: Tätä tulos vielä ennen kello 3 ja Riikka saa paljastaa, että miten toi tilanne oikein tuo foorumissa meni. Mutta siis järkytyin aivan siis suunnattomasti perjantaina kaupassa.
3: No mitä nyt sulle on sattunut?
2: Ja itse asiassa järkytyin myöskin lauantaina ja eilenkin. Kävin 3 päivää putkeen ruokakaupassa.
3: No sulla on ollut hurja viikonloppu.
2: No enpä tiedä läheskään niin hurja kuin sulla. Sä oot ollut mun mielestä polttareissa. Niistäkin puhutaan tänään vähän lisää. Mutta siis kuin ne kehtaa?
3: Mitä?
2: Kuin ne hitto kehtaa? Muovikassin hinta? Se ei ole enää 50 senttiä. Muistatko, kun se oli 50 senttiä, me ihmeteltiin sitä,
3: muistan,
2: kuinka kallista se on. Muovikassi on nostettu S-ryhmässä 59 senttiin kaikessa hiljaisuudessa.
3: 59 senttiä. No ei se ihan euro onneksi vielä. Kato, mä ajattelin, että kuin iso nousu on tehty.
2: Mutta siis ei sillä. Siis mä en juo bissee. Mä en juo kaljaa ikinä. Mutta onhan se jotenkin sairasta, että... Sä ostat 2 muovikassia, niin se on euro 20, niin sä saat sillä hinnalla jo 1 kaljaa.
3: Onks kalja niin halpaa edelleen?
2: No eikö se ole, jos sä ostat...
3: Mitäkö alkaa juomaan?
2: Jos sä ostat vähän niin kuin sen kyykkybissen,
3: niin.
2: eli sen niin kuin kaikista halvimman.
3: Mutta siis maitotölkkikin maksaa varmaan enemmän tällä hetkellä.
2: Se maksaa, mutta hei, itse asiassa, tossa oli hyvä. Otetaankin maito, fuck kalja, ei puhuta kaljasta, koska mä en sitä juo.
3: Mä ajattelin, että pitääkö vaihtaa maito kaljaan sitten kaikkien.
2: Mutta maitoa juon ja 2 muovikassia maksaa saman verran kuin litra maitoa. Ja mun mielestä se, jos joku on sairasta.
3: Onhan toi aika ryöstö. Mutta niin? Tolla nyt, ostitko sen muovikassin silti?
2: En.
3: No niin, kato, sehän toimii, kun ei sitä haluta nimenomaan vähentää, että ihmiset ei enää ostaisi
2: niitä. No näinhän sitä voisi kuvitella, mutta kun oli tehnyt semmoisen muuvin, että selkeästi oli tullut valituksia tästä, niin oli siirtänyt tämmöisiä, että se heavy-osaston niitä läpinäkyviä muovikasseja, niitä semmoisia ei niinkään kestäviä. Sä laitat
3: niin
2: sinne pikkupusseja, niin oli siirtänyt niitä siihen kassalle, että ne on niin kuin kaikkien otettavissa.
3: Ai, siitä saa ottaa.
2: Joo, niin sit porukka tekee sitä, että ottaa niihin kuitenkin, ja mähän otin, kato niitä, mä kävin tuossa lauantai-aamunakin ostaa aamupalatarvikkeet, niin mulla oli 3 sellaista.
3: No niin.
2: Koska ne on ilmaisia, niin mitä tässä nyt niinku säästettiin?
3: Niin, tää meni taas ojasta allikkoon.
2: Ja toisaalta huomasin myös, että ne oli laittanut siihen vähän ennen kassoja myyntiin tämmösiä niinku isoja pakkauksia muovikasseja. Tiedätkö, semmonen rulla, missä on tyyliin 50 muovikassia. Ja se maksoi joku euro 50. Niin, että selkeästi jengi on noussut vähän niinku barrikaadeille.
3: On, ja myöskin siellä kaupassa ollaan hereillä, että meillä on täällä näitä muita niksejä.
2: Ja, mutta mitä tää niinku hyödyttää? Et jos jengi...
3: No en oikeasti tiedä. Niin. Sitä mä oon miettinyt, että sit kun monihan itse käytän roskapusseina siis kauppakasseja.
2: Sama.
3: Niin nythän mun pitää vaan ostaa sitten tuplamäärä muovikasseja, kun pitää ostaa niitä roskapusseja erikseen, niin. Tiedäks, kun ne on nyt halvempia. Eihän tässä ole mitään järkeä.
2: Ei tässä ole mitään.
3: Ei tää muovin kulutus ole vähentynyt yhtään.
2: Ei, tai sit rupeat käyttää just niitä hevikasseja roskasäkkeen.
3: No siinä sit saakin juosta koko ajan viemässä roskiin.
2: Ei siinä ole mitään järkeä. No joo, ei tää nyt mikään mega iso ongelma, mutta tässä on taas tämmönen juttu, koska näitähän on paljon asioita, mitkä on noussut viime aikoina.
3: On.
2: Niin tässä on kans tämmönen, että kaikessa hiljaisuudessa on nyt hilannut sen 59 senttiin.
3: Aika hurjaa. Kestokassia Allu vaan sit hankkimaan.
2: No eks niin? Tää on ihan ryöstö. Mut ei se mitään. Minttuu kohta Everestä. Tästä tää lähtee. Riikan deittirapsaakin tulossa tossa reilu puolen tunnin sisään. Mut tässä on Sabrina Carpenter, House Tour, Energy maanantai-iltapäivää.

0: Mintun Everest ja Energyn iltapäivää. Minttuhan julkaisi debyyttialbuminsa tuossa perjantaina ja sieltä meni uusin sinkku Spotify-lista ykköseksi. Minttu huomen vieraana muuten tuossa kello 17 jälkeen, kun Riikka lomailee.
1: Joo, muista udella kaikki. Pidä Minttu oikein pitkään täällä, kun mä oon katsoa tosiaan Harry Stylesia.
0: Sinä senkin.
1: Minä senkin.
0: Viihde ei todellakaan lepää. Voitais Kottolee pikaisesti vähän kurkata, että mitä tuolla musakautta viihdemaailmassa tapahtuu. Kotimaan puolelta Mirella ja Lauri Haavhan yllätti kaikki tossa, että uutta musaa on tulossa taas. Kolmannen kerran yhteisbiisi, mutta nyt vaikuttaa vähän siltä, että kyseessä on muuten viimeinen kerta, kun Mirella ja Lauri Haav julkaisee yhteisbiisiä. Mistä on kyse, niin kerrotaan. Kymppiminsä päästä.
1: Okei, shock news, mutta mullapa on sit puolestaan deittiraportti. Kuumat julkisparit on ollut deittaille kukin tavallaan. Ja tää yksi meillekin isosti soitossa oleva artisti vetää se aikamoisen jokerikortin, että millaisilla deiteillä on kihlatun kanssa nyt sit oltu.
0: Ja itse asiassa tää on semmonen paikka, minne sä mielellään lähtisit, mikä yllätti mut jotenkin ihan totaalisesti.
1: No, ei ois ainakaan tylsää.
0: No ei, ja siis uusia puolia sustakin. Mutta mistä on kyse, ketä kaikki on käynyt ja millaisilla treffeillä, niin Riikka kertoo tästä kanssa kohta. Tsekataan eka. Imagine Dragonsin Bad Liar. Ja sit hei Ikkee Turrenkaan.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä. Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
5: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
4: Eiku, mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Tästä Isa Kieliot, Mannerheim Energy maanantai-iltapäivää. Hei, meille voi laittaa ihan milloin vaan viestiä tulemaan WhatsAppin kautta 050 500 1719.
1: Joo, jotain kivaa rapsaa vaikka tulemaan, mutta meillä vaan seuraavaksi raporttii viihde ja musa maailmasta.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Tälläkin viikolla julkaistaan taas iso kasa uutta musaa. Lauri Haav ja Mirella meinaa julkaisee perjantaina uuden biisin.
1: Jäikö tää on nyt kolmas yhteinen biisi?
0: Joo, aikaisemmat pari vuottahan me ollaan saatu biisejä. Ensimmäinen oli tosiaan pari vuotta sitten Luotathan. Se oli iso hitti ja viime vuonna julkaistiin tää Ajat tai kuole. Ja nyt sitten perjantaina uusi biisi. Ja tää on itse asiassa tarinan kolmas sekä viimeinen osa. Näin
1: viimeinen.
0: Ainakin Haavi. Ja näin Haavi omassa IG:ssään ilmoitteli. Onko se sit niinku siinä, että ei oo tulos tän jälkeen?
1: No,
0: koska mä oisin jotenkin ajatellut, että no ehkä ensi vuonnakin sit about näihin aikoihin julkaistaan neljäs sinkku. Mut katsotaan.
1: Mut hoks tarinan? Sähän voit sit sieltä tulee jotain ihan erilaista ensi kerralla.
0: Just näin.
1: Jees. Mut mulla on kuule deittiraporttia. Sulla on nyt oikein kunnolla kaivettu. Tän hetken kuumimmat julkisparit on kaikki ollut treffailee.
0: Siis samaa aikaa viikonloppuna?
1: No ei samaa aikaa, mutta tässä pitkin tätä toukokuuta. Kato, okay. Eilen oli helluntai, niin totta kai me halutaan tietää, että millaista sutinaa siellä on ollut. No ensinnäkin Kendall Jenner ja Jacob Elordi, kuumispari, tuorein näistä pariskunnista. Niin he on ollut illallisella lähellä Kendall Jennerin kotia, rento paikallisravintola ja lähteiden mukaan kyseessä oli tuplatreffit.
0: Kuka siellä oli heidän kanssa?
1: En tiedä, jotkut heidän frendit, jotkut tavantallaajat. Mutta tuplatreffit, mun mielestä ihana idea.
0: Vaikea jotenkin uskoa, että heillä olisi jotenkin niinku ihan tavantallaajia silleen, roskakuskeisia kavereita.
1: Ei voi tietää. No sitten seuraavaksi totta kai jo, me pidemmän aikaan yhdessä olleet, tänä kesänä naimisiin menevät Teukka ja Travis, eli Taylor Swift ja Travis Kelce. He ovat olleet katsoa sitten koripalloa, Travis Kelcen kotikaupungin koripallojoukkuetta kannustaa. Ja paras hetki näiltä dateilta on, kun siellä on taltioitu, kun Travis ykkösellä vetää bissen huuleen.
0: Oikeesti?
1: Asiamies.
0: Jenkeissähän on urheilutapahtumistapana tehdä myös tämmönen show, että kuvataan jotain tyyppiä, sit se tekee jotain.
1: Chuck, joo, hän siinä Chuck, bissen vetää.
0: Joo, niin tyyppisesti noin.
1: Mut sit mun mielestä kyllä pohjat vetää ja parhaat, ainakin persoonallisemmat deitit on ollut meidän omalla. Damian Davidilla ja Dave Cameronilla, hekin siis kihloissa. Ja he on ollut tämmöisillä renesanssimessuilla Kaliforniassa. Tämmöiset keskiaika-asut päällä. Tai renesanssiajan asut päällä.
0: Toi on liian geek-staffi.
1: Ihanaa, mä en tiennyt, Damianossa on tommonenkin puoli.
0: Mutta mä tiesin, että sä tykkäät tollasista.
1: Minähän sytyn. Tietäispä mutkin joskus tommosille dateille.
0: Sä oot vähän tommonen keskiaikainen. Niin kuin in a good way.
1: Käytökseltäni.
0: Niin tossahan rupeaa niinku saman tien miettiä, että onko toi jotain sellaista, mistä sä tykkäät myös makkarissa, kun jengillä on kaiken näköisiä tämmöisiä roolileikkejä.
1: Roolileikkejä.

0: niin kuin joku no, prinsessa siellä.
1: Damian on kanssa kyllä voi, ei, mutta hän on Davinkaan, mutta niin.
0: Mun lempparit näistä treffeistä heittämällä toi koripallomatsi.
1: Noniin, sporttiin, sporttiin.
0: Mutta mut toi on vähän sellaista, että kyllähän mäkin käyn niinku mun puolison kanssa, käydään katsoa lätkämatseja ja tuommoista. Eihän sitä kiinnosta yhtään, mutta se tulee sinne sen takia, että mua kiinnostaa.
1: Koska se on date night.
0: Niin, että onko tossa silleen oma lehmä ojassa, että se on ollut Traviksen mielenkiinnon kohde.
1: Niin.
0: Koska monesti se on näin. Tää on, mun mielenkiinnon kohde on se, että mennään katsoa lätkää. Ei mun tyttöystävä kiinnosta yhtään, mutta hän tulee sinne. Mutta välillä pitää myös tehdä silleen kompromisseja. Ja sitten tietyllä tavalla, että jos jossain vaiheessa Riikka Uusitalo lähtee deittailemaan ja joku suunnittelee treffejä, niin sun mielenkiinnon kohde on sitten siellä keskiajalla ja tämmöistä.
1: Jossain nörttimeiningissä. Kiinnostaisi vaan tietää, että kumpi tossa on tehnyt kompromissi, vai onko kumpikaan Dav vai Damiano kommentti sinne renessanssihihuloimaan.
0: Niin, ja sitten pukeuduttu örkeiksi tai...
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energyn iltapäivään. Viimeksi kun me ollaan Riikka nähty, niin sä oot lähtenyt tästä perjantaina meidän iltapäivän lähetyksen jälkeen foorumiin deittailemaan. Tämmöiseen speed dating kautta dating tapahtumaan.
1: Joo, eksklusiivinen deittailutapahtuma. Ja mähän Allu laitoin sulle sieltä sit aika nopsaa viestiä, että et jumalauta usko, mitä täällä tapahtuu. Siis joo, tällaisia tilanteita ei näitä voi käydä kuin elokuvissa. Totta joo, kai mulle. Mut sanopa vaan, että siis mun speed datingit, ne meinas muuttuu kauhuleffaksi. Pahin pelko, painajainen, mitä voit kuvitella tollasessa deittailumaailmassa tapahtuu, niin nyt se on tapahtunut mulle.
0: Äärimmäisen kiusallisia tilanteita. Mitä siellä on oikein tapahtunut? Mikä on pahin asia, mitä voi tapahtua, kun sä meet speed dating -tilaisuuteen tapaamaan täysin ventovieraita ihmisiä? Riikka paljastaa tämän kymppiminsä päästä.
1: Miten absurdiksi ne deitit sitten lopulta meni, niin tää tulossa.
0: Siis mä en tiedä, pystyks mä edes kuuntelemaan, koska mua vähän hävettää tää.
1: No niin, muakin. Mutta avaan pian sanaisen arkkuni ja kerron ihan kaiken.
0: Kuunnellaan eka. Ahdin siskojen sen veli ja sit Alan Walkeria.
2: Radio-ohjelma Saarinen Show.
3: Huutokaupan voitti

0: Kuusiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Todella meetä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Better Off Alone, Alan Walker Energyllä, Taylor Swift ja Elizabeth Taylor tulos heti seuraavana. Sitten toi Axel Kalan ja Areksen tyhjää uutta musaa täällä Energyn iltapäivässä. Jätitti vähän niin kuin cliffhangeriin meidät, Riikka, viime perjantaina, kun sä lähit tästä kauppakeskusfoorumiin. Vähän niin kuin speed dating tapahtumaan, deittailemaan täysin ventovieraita ihmisiä. Mitä on tapahtunut?
1: Siellä Broidit jo järkkäsi tämmöisen eksklusiivisen deittailutapahtuman, että ei sinne ihan kuka vaan päässyt kävelemään, vaan ihmiset oli kutsuttu ja hoidettu sinne. Ja mä olin miettinyt siis koko edellisen illan itse asiassa, että hetkinen, että mulla tulee ihan sikana mieleen kaikki ihan niin sinkkumimmejä, ketä tunne, mutta ketä miehiä siellä voisi olla? Mm. Mulla on tässä keväällä ollut ehkä pientä sutinaa, hyvin semmoista hajanaista, välillä nähnyt ehkä yhtä tyyppiä. Ja mietin, että ei kai se nyt sinne voisi tulla, että se olisi kyllä maailman oudoin ja hauskin juttu. No, sit mä oon perjantaina siellä ensimmäisenä itse tietysti paikalla ja arvaappa, kuka sieltä kävelee sitten ensimmäisenä tai heti seuraavana mun jälkeen
0: oot
1: sisälle.
0: Ootsä tosissas? Toi on ihan varmaan joku pedannu.
1: No niin, tai sit hän on kautta. Kyllähän hän on mun somesta nähnyt, että olen siellä myös samassa tapahtumassa, että hänet on kutsuttu sinne. Niin totta kai se varmaan mun perässä tuli sinne sit näyttämään, että kuka täällä tämän mimmin vie.
0: Toi varmaan yllätti sut ihan täysin.
1: No, seuraava tilanne yllätti vielä enemmän.
0: No.
1: Tää tosiaan tulee tämän keväinen säätö siihen ja sit aletaan siinä jo niinku vaihtaa kuulumisia ja kippistelee. Seuraavaksi sinne sisään kävelee mun yksi entinen säätö.
0: Ei, siis oot sä tosissaan, että kaksi sun säätöä on samaan aikaan?
1: Samaan aikaan. Tähän niinku nykyinen ja entinen.
0: Tää on jäätävää.
1: Ja me ollaan kolmestaan siinä. Halaa molempia, silleen hehehe.
0: Kuinka kiusallista?
1: Onpa hauskaa, kun täällä on tuttuja heti paikalla. Ja kyllähän siinä kaikki osas laskee 1+1, että no, miksi ne molemmat niin komeata sinkkumiestä mut tuntee. Mm. No, kippistellään siinä sitten vähän juomilla yhdessä. Ei mitään muuta kuin hauskaa iltaa, pojat. Ja sitten tässä tapahtui semmoinen mun kannalta aika hauska tilanne. Ja tämähän meni se myöskin kissahiirileikiksi.
0: Rupesko ne kilpailee susta?
1: No ehkä vähän.
0: Siis hei, ihan
1: ja
0: jäätävä.
1: Ja tää saattaa olla multa vähän deluulua, mutta ei sit kuitenkaan, koska esimerkiksi me päätettiin sit siitä porukalla jatkaa vielä speed datingin jälkeen iltaa. Lähdetään porukalla yhteen ravintolabaariin takseilla siitä foorumilta. Ja sit tuli semmoinen, että tuossa taksissa on yksi paikka enää. Sinne menee se mun entinen säätö ja sieltä vilkuttelee, että tulis nyt kyytiin. Ja sit tää niinku tuoreempi säätö on siinä, että vai tuletko mun kanssa maan takseen?
0: Ei! Toi on ihan leffatilanne, että sun piti valita jompikumpi taksi.
1: Ja kukaan muu ei tee elettäkään liikahtaakseen sinne taksiin, mistä mun entinen säätö, niin pakkohan mun oli mennä sinne. No, sit me mennään sinne ravintolaan ja siinäkin mä halusin hirveästi istumaan tämän uuden tyypin viereen, että hän tietää, että sinut valitsen.
0: Joo, mutta sä olit jo tätä ennen antanut tälle entiselle säännölle.
1: No vähän oli niin pakko, kun piti mennä sinne taksiin,
0: ymmärrän.
1: Ei kukaan muu mennyt.
0: Joo.
1: No, siellä ravintolassakin sitten pääsin istuttaan uuden mielitetyn viereen, kävin vessassa, niin eiköhän sieltä se entinen ketku, eksa, on vaihtanut paikan siihen, että mun pitää istukin hänen vieressä.
0: Siis ihan jäätävä tilanne.
1: No, tässä koko ajan vaihtunut silleen, että kummalle juttelee ja mitä ja da-da-da-da-da.
0: Miten on mahdollista?
1: No niin, vain mulle. No, mun oli pakko sitten tehdä semmonen peliliike. Mä nyt vedetään mutkat suoriksi, tehdään kaikille selväksi, että kuka tässä mua eniten kiinnostaa. Tilaan tequila-shotin. Siihen limet ja suolat kaikki. Mä et, hei, poitsu, tää tuoreempi, kuka mua kiinnostaa, tuppas tänne. Eka vetäsen ne saatoin vähän lipasta korvan takaa ja laittaa suolat sinne.
0: Et oo tosissaan.
1: Joo. Ja sit mä laitan sen limeen hänen suuhun.
0: Tää.
1: Juon sen tequila-shotin, lipasan ne suolat sieltä hänen korvan takaa ja otan sit silleen omilla huulilla sen limeen sitä hänen huuliltaan.
0: Siis ihan jäätävä tilanne.
1: Joo.
0: Oikeesti.
1: No, siinä sitten hiljeni se entinen aika nopsaa ja no enpä kerro kumman kanssa sitten lähin, no ei. Saatoin lähteä myös samaan matkaa kotiin sitten tämän tekilamiehen
0: kanssa. Mua naurattaa se, että sä oot niinku tossa sekunnin sadasosan, että enpä kerro, mutta siis kuitenkin vähän overshareaan.
1: Ei, pakkohan mun on overshareaan, että ei tässä nyt taas on jatku vielä enemmän tää kissahiiritilanne.
0: Siis ihan jäätävä tilanne. Ei, miten tollaista voi tapahtua? On niinku leffakamaa.
1: Leffakamaa. Mutta siitäkin selvittiin.
0: Joo, kaikki hyvin.
1: No, katsotaan mitä käänteet tässä vielä tapahtuu. Mutta tarkennetaan vielä, että ei kuitenkaan parisuhdestatus ei ole mun kohdalla vielä ainakaan muuttunut.
0: Mutta se, no joo. Katsotaan mitä.
1: En chinksa tätä enää yhtään enempää. Ketä kaikki eksii tuolta vielä ehtii ilmestyä kummittelemaan, niin sitäkään ei tiedä.
0: Siis mä oon ihan niinku shokis, mitä kaikkea tuossa tapahtuu. Mä oikeasti niinku jopa niinku sulattelee tätä.
1: Yritän rauhassa mennä speed dateille, niin eikö siitä tuli Ex on the Beachia ja
0: niin tulikin.
1: Ensireffit alttarilla ja mitä kaikkea. Ah, hengissä ollaan.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 €. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion!
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Miley Cyrus, The Mother's Daughter, Energyn iltapäivää. Viisihunttinenkin pöydällä tossa, no about kymppiminsan päästä heti Lady Gagan ja Harry Stylesin jälkeen. Sä oot muuten tänään illalla lähes Harry Stylesin keikalle.
1: Itse asiassa tänään meidän kohteeseen keikkaan luojan kiitos huomenna tehtiin vähän tästä maanantaista toipua, mutta Harry ja kontsaa tulee myös sitten tonne Energyn Instastoriin, NRJ.fi.
0: Tänään poikkeuksellinen aamu Energyn aamussa, koska Niko Saarinen oli yksin tää lähetyksessä. Toki siellä otettiin koodiin Mari Prinsessalle, koska hän oli telttailemassa.
1: Siis anteeksi, mitä?
0: No mä oon vähän kans yhtä
1: eräilemässä.
0: Miksi Mari Prinsessa on ollut telttailemassa?
1: Ja miten siellä on mennyt? Miten hän on selvinnyt, koska hän on todellakin prinsessa?
0: Onkohan Mari saanut teltan pystyyn? Palataan Energyn aamu.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Pakko sanoa, että mä oon kyllä siis yllättänyt itseni, että esimerkiksi mä oon saanut tulen tehtyä, mä oon saanut teltan pystyyn ja mä oon elossa ja se on ihme.
4: Ja saanko kysyä, että miten sä oot tätä tulta tehnyt?
3: No, tuluksilla.
4: Okei, eli sä oot tuluksilla saanut eilen siis tulta.
3: Joo, ja siis mun sormet myös näyttää siltä, että mä oon siis täynnä erilaisia haavoja ja vesikelloja ja hiertymiä ja kaikenlaista. Että siinä menikö puolitoista tuntia niillä tuluksilla.
4: Joo. Tää kuulostaa tosi niinku rankalta, että sä oot siis telttailemassa ja sä oot niinku nyt siellä niinku ihmisrauniona.
3: No, mä tulin ihmisrauniona ja mä lähden ihmisrauniona.
2: Energyn aamu. Saarinen show.

0: Huhhuh. Siis Harry Styles ja American Girls tässä Energy maanantaisessa.
1: Harry, täältä tullaan.
0: Sä oot lähdössä tänään tästä lähetyksen jälkeen kohti Amsterdamia ja Harry Stylesin keikka. Onko se huomenna?
1: Se on huomenna. Ai vitsit.
0: Daddy-kyltti käteen sinne.
1: Daddy-kyltti käteen, mutta näinhän sitä sanotaan, että miehet on olemassa ja Harry Styles on sitten anteeksi pyytönä siitä, että miehet on olemassa. Että hän on ihanin kaikista.
0: Me ei pyydellä nyt tässä kohtaa anteeksi, vaan me lyödään 500 euroa tähän pöytään. 092600500. Mieti tilanne. Kesäkuu on ensi viikolla ja sulla olisi 500 euroa tossa nyt vaikka tämän päivän päätteeksi sitten niin kuin ylimääräistä. Ja ensi viikolla sitten pääset vaikka laittaa sileeksi. Tai vaikka tämänkin viikon aikana, mutta kuitenkin.
1: Aika monilla alkaa kesälomatkin kaikilla opiskelijoilla, niin kyllä kelpais lomakassaan.
0: Tuossa kurkkasin nopea matkabongaukset sivuston tämmöisiä tarjouksia, niin tämä nyt olisi esimerkiksi... No tää on Vaasasta, mutta Vaasasta Turkkiin Antaliaan. Tässä on 7 hotellissa suorat lennot, niin 199 per naama. Eli tässä pääsisi vaikka 2 henkilöä Turkkiin viikoksi ja sitten jäisi vielä satku ylimääräistä.
1: Aika kova.
0: On. Mutta siis tässä on niinku hyvä esimerkki siitä, että täällä voi oikeasti lähteä pitkällekin matkalle.
1: Kyllä. Kyllä riittää.
0: 092600.
1: Tänne ei ole se 500.
0: Hei, sun tehtävä on tunnistaa 5 klippejä ja kun sä oot niitä tunnistanut tarvittava määrä, niin me työnnetään toi 5-hunttinen sun tilille. Järjestyshän on aina sama niin kauan, kunnes tää rivi ratkee. Ja soitetaan eka klippi.
1: Help up.
0: Jos tunnistat ton biisin, niin puhelin käteen 092600500. Sulla meinaa mahdollisuudet voittaa koht 500 euroa hittivelhosta. Ei vitsi, Robin Schulz ja kotimainen Erika Siirala Speechless, tääkin soitellaan jo. Alex Warren ja Fever Dream Energy.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika
9: ad.fi. AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
15: Ei ihan itse. Teen aina.
14: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Jaa, grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: mittarit.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: restless.
1: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Alex Warren in Fever Dream Hit Music Onlylla Energyllä. Lauri Haavi ja Perhonen, soitellaan, soitellaan.
1: Mut laittaa 500 euroa tosta ekana pottiin, se on hitti velho.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hit.

0: kuka siellä?
1: Moro, moro, Mikko täällä.
0: Moro, Mikko.
2: Mä oon katu Mise.
0: Mise?
1: Moro, moro.
2: No meillä aina Mikko ja sanotaan Miseksi. Sanotaanko sua?
1: Ei, kyllä mua ei sanotaan ihan Mikoksi kyllä.
2: No joo. Nyt sanotaan.
0: Mikko.
1: No niin.
0: Mise ja Mikko.
2: Hei, kiva kun soitit.
1: Uusi lempinimi.
0: Joo, ja onnittelut siitä, että pääsit linjoit läpi. Tässä on 500 euroa pöydällä. Sulla on siis mahdollisuus voittaa kohta 500 euroa itsellesi. Mitä sä, Mikko, tekisit, jos sä voittasit?
1: Kyllä mä varmaan niin kuin käyttäisin festarilippuihin, että pitäisi vielä päästä tuonne kesäfestareille friendien kanssa.
2: Niin. Mm. Onko se kun varmaan tietyt festarit jo mielessä?
1: No kyllä ne olisi varmaan niin kuin kyllä olisi varmaan niin kuin weekendit, että ne olisi tässä semilähellä.
2: Mm. Joo.
0: Joo. No mennään katsoa, mihin saakka sä meet. Meetkö päätyy saakka? Meinaa, täällä on 10 biisiklippiä. Nämä on 2 sekunnin mittaisia nämä biisiklipit. Ja sun tehtävä, Mikko, olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Biisin nimeä haetaan, eli sun ei tarvi artistin nimeä sanoa. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Jos sä tunnistat kaikki 10, niin 5 hunttia on sun.
1: Okei, okay, selkis.
2: Selkeetä.
0: Tsemppii haasteeseen. Ensimmäinen klippi, se on tää.
1: Hani.
0: No, oho,
2: se tuli
0: kuin
2: tyki suhun.
0: En mä olis kerrannut tyyliin laittaa kelloa päälle tänään. Okei.
2: Okay. Hyvä, Mikko.
0: Ensimmäinen selätetty iisesti. Toka klippi.
1: Kämppää.
0: Oi, mitä hitto.
3: Abracadabra, sehän on oikein. No niin.
0: Hyvin menee, hyvin on lähtenyt liikenteeseen.
2: Mise on ollut
0: kuulolla. Mise, 3. klippi.
1: Ah, nyt jääty.
0: Eiks tuu mitään?
1: Ei tuu.
2: Oli niin vahva startti.
0: Mä ajattelin,
1: joo, oli.
2: Ajattelin, että nyt mennään pitkälle.
0: No mut Mikko, se on tuttuu huttuu siinä mielessä, että toi sama klippi on huomen nakit tos kolmantena, niin jos sä kerkeet selvittelemään tai saat selville, että mikä se biisin nimi on, niin soittele meille uusiksi.
1: Uusiksi huomasit, okei.
0: Okay. Kiitti Mikko ja tsemppii sinne.
3: Energin yttivelho!
4: Jälleen huomenna.

0: Lauri Haavin Perhonen maanantai-iltapäivään Energyllä. Allu ja Riikka täällä, kuuteen saakka.
1: Täällä ollaan ja mulla ei valitettavasti ihan hirveän usein flaksi käy. Vaikka näyttävä sinkkuleidi on, niin ei siellä mun kodissa kyllä ihan hirveästi ramppaa noita miehiä.
0: Sähän asut tämmöisessä kantakaupunkimaisessa, tai se mikä kantakaupunkimainen, vaan kantakaupungissa sijaitsevassa yksiössä.
1: Sinkkuluukussa.
0: Siellä ei ole sohvaa, sieltä löytyy vain ainoastaan sänky.
1: Suoraan asiaan tietysti, mikä sohvan kautta tarvii. No anyways, mutta silloin kun sinne tulee sitä seuraa, niin kyllä mulla on tosi tärkeää, että kaikki on tip-top. Ja se on mulle jopa niinku yksi tapa yrittää tähän vaikutus johonkin tyyppiin. Että kato nyt, kun siistiä, mulla on täällä on kaikki mintissä. No, seuraa on saanut joskus sinne raahattua. Ja silloin kävi mun mielestä ehkä niinku kaikista hävettävin asia. Mun mielestä jopa vähän tämmönen etikettivirhe ja syy juosta deiteiltä karkuun. Niin mun omassa kodissa tämmönen ihan kauhea moka. Oon vakuuttunut, että sen takia se mies on heivannut mut roskiin, eikä halua enää nähdä mua.
0: Sä oot avautunut mulle tästä aikaisemminkin, että on yksi asia erityisesti, mikä pitää olla kunnossa.
1: Se on vaan kertoa, että sulla on homma hanskassa ja sä oot hyvä ihminen. Ja mun kotona oli tilanne, että tää ei ollut kunnossa.
0: Mikä tää yksi asia oikein on? Mä haluan kyllä kuulla tästä ja mä oon ihan varma, että moni pystyy allekirjoittamaan kyllä tämän.
1: Kyllä, tää on monilla varmasti semmonen paremman ihmisen merkki.
0: New Religion, Bibi Rexha. Tää soi heti seuraavana täällä Hit Music Countylla sekä Gracie Abrams ja That's So True. Ja näiden biisien jälkeen Riikka saa kertoa kyllä, että mikä tää yksittäinen juttu on.
2: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
1: Kotisinappi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona.
5: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Oh! Wow, that's nothing.
10: On Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkaa.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
8: Tän Rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetissä Teknoksen maalit. Ne kestää.

0: Gracie Abramsia, Heat Music Onlylla, Energyllä, Zara Larssonia ja Shakiran kanssa Euro Summer. Heti tuosta seuraavana ennen kello 4. Allu ja Riikka.
1: Tässä ollaan ja sen ainoan kerran, kun mullakin käy flaksi, niin sekin kääntyy epäonneksi. Eli siis kun saan miehen rajattua mun kotiin, niin sit käy kamalia. Että siellä ei olekaan kaikki kunnossa ja tip-top. Ja mä nyt väitän, että mä oon saanut pakit tämmösen hyvin arkisen puutteen takia.
0: Arkinen puute. Oot sä se tyyppi, että jos sä viet jonkun sinne sun kylään, sinne sun kotiin.
1: Sinne mun kotiin.
0: Niin sä seisotat sitä tyyppiä rappukäytävässä sille vähän aikaa, että venaa sekko.
1: Joo, koska tiedäks, ainahan silloin kun sulle käy flaksi ja joku on tulossa sun luoksi, niin se on sellainen hetki, kun sä et ole siivonut. Sä oot ollut monta päivää vaikka jossain reissussa ja niin se on. Kämppä on pommi. Hyvinkin monta kertaa on äijä seisotettu siellä rappukäytävässä ja vähän pidemmän aikaakin joutunut siellä siivoamaan ja keräile pikkarit lampusta roikkumasta.
0: Naapuri katsoo siellä tovisilmasta, että jaa, se on uusi talo akalla taas kovaa kyytiä luvassa.
1: No ei kyllä hirveän usein, jos nähnyt tätä näkyy. Mutta kuitenkin, olen saanut sitten oikein hyvän ehdokkaan vielä mun kotiin tuotua. Ja mä että ei
0: mieluummin ehkä niin päin kuin
1: niin. No toisaalta. Tässä kävi nyt niin kamala tilanne, että ihan hirvittää, että näin hieno yksilö on joutunut kokemaan tämmöisen.
0: No.
1: Koska mulle kaikista tärkein ja pyhin asia, että vessapaperi. Se ei saa ikinä olla semmoista karheata halpisvessapaperia. Pitää olla pehmosinta kaikista parasta.
0: Eli sä puhut sä tästä keltaisesta, se semmoinen oikein
1: se keltainenkin, mutta mikä tahansa semmoinen karheampi yksilö.
0: Joo.
1: Ei käy, ei saa olla. Joskus on vahingossa ostanut sellaisen paketillisen ja se on ollut siellä mun semmoisena hätävaravessapaperin. Sitten jos ei oikeasti mitään muuta ole, niin napataan sieltä se karhea rulla.
0: Joo.
1: No totta kai, kun tää mun unelmien mies on siellä mun kodissa, mä tajuan, että ei. Mulla on loppunut vessapaperi, just kun tässä on ollut vähän näitä reissuja, niin en ole kerännyt täyttää varastoja. Mun on pakko lyödä sinne se saakeli hiekkapaperirulla. Eihän se mies mua varmasti usko, kun mä sille selitän, että mulla on yleensä aina sitä kaikista pehmosinta paperia. Se katsoo, että mikä niin kuin hävytöntä. Tällä naisella ei ole edes oikeaa vessapaperia.
0: Oi, siis tää on siis ihan jäätävä tilanne. Nyt siis ensinnäkin, otetaanpa vähän stoppia. Ensinnäkin, etkä sä ruvennut selittelemään.
1: Rupesin tietysti. Eihän,
0: rupesitko?
1: Joo, pitkät pätkät, sehän varmaan ajatteli, että no ei varmaan ikinä ostanutkaan mitään parempaa vessapaperia, kun noin selittelee.
0: Tiedätkö, mä sanon sulle sen, että todennäköisesti tää kundi ei olisi tajunnut yhtään mitään, ellet sä olisi paisutellut sitä. Ei ole mikään juttu, ihan sama.
1: Ei ole, tiedätkö, mua hävetti niin paljon, että sitten jos en olisi selitellyt, että se luulee, että tällä daamilla on aina täällä tätä huonetta. Kuinkahan ruvella sen paikat on, kun se tähän pyyhkii joka päivä?
0: Ei, sitä paitsi kaikki tietää, että sä käytät pideetä.
1: Niin. No, niin. Hänkin nyt tietää.
0: Mutta siis oikeasti, mä sanon sulle, että mä mietin itteeni tilanteeseen, että mä oon sinkkumies ja mä meen jonkun vetävän daamin luokse. Niin viimeinen asia, mitä mulla on mielessä, on se, että kuinka karheet hänen vessapaperi on.
1: No, mä oon vähän tämmönen ylianalysoija.
0: Joo, hän ei ole miettinyt sitä. Mä sanon,
1: ehkä on.
0: Niin, sen jälkeen, kun sä teet sit numeron.
1: No, miettii varmaan tänäkin päivänä. Mutta arvaan mitä, sit kun hän on siellä on viettänyt mun kanssa aikaa ja lähtee sit vihdoin kotiin, meidän kurkkaa sinne mun kaappiin, missä mulla nämä vessapaperit yleensä on jemmassa. Siellä oli koko ajan sitä hyvää, parempaa vessapaperia vähän piilossa takana, että en ollut huomannut. Eli ihan täysin turhaa mulla on nyt maine mennyt sen karheen hiekkapaperin takia.
0: No mä sanon näin, että jos sä oisit ottanut kuvan siitä pehmeästä vessapaperista, minkä
1: sä laittanut sille, niin, pitäisikö vielä?
0: Että jos sä sen oisit tehnyt, sit sulla olisi mennyt maine. Sit sä oisit tehnyt liian iso jutun.
1: Niin sä oot nyt aivan hullu vessapaperinainen.
0: Niin
1: sille,
0: että
1: take it easy, ihan sama. Sun kämppä oli muuten ihan täys pommi jälleen kerran. Roikku taas ne pikkarit lampussa. Ja minä huolihin vessapaperista.
0: Mutta mä oikeasti mä ymmärrän ton, koska siis sehän kertoo elämänhallinnasta, että sulla on vessapaperikondiksessa.
1: Ei, kun tämä, kun hän on muutenkin vähän kattellut mun meininkiä, että onks tolla ihan kaikki kunnossa.
0: Toinen, mikä kertoo, on se, että onks sulla talouspaperi.
1: Sitä luojan kiitos oli.
0: Joo, se on yleensä jopa vähän silleen, että sun menee vähän paremmin, jos sulla on talouspaperi.
1: Parempi ihminen.
0: Niin. Eli sulta löytyy talouspaperi ja hiekkapaperi ja sitten vähän parempi.
1: Hiekkapaperi ja hävettää, että oikeasti käytän aina hyvää vessapaperia.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Are you ready?
10: Jos mä soitan sänkykauppaa ja toistan makso mitä makso -biisin lyrikoita, niin kuinka kauan kestää, että mulle lyödään luuri korvaa?
11: Never, koska se on haipis nyt.
10: Mennään tää kohta. 5 minuuttia tää on tulossa. Sisko ja sen veli Ahti Energy nyt.

0: Justin Bieber ja What Do You Mean Energyn iltapäivä.
1: Maanantai, mutta täällä on jännittävä tunnelma taas kerran. Nimittäin voitais palata perjantai-puheluun, minkä Allu pääsi tuossa viime perjantaina soittamaan.
0: Ja me palattiin tässä juurille aikoinaan, kun tämä perjantai-puhelu-konsepti vähän niin kuin lanseerattiin täällä Energyn iltapäivässä, niin tarkoituksena oli vaan soittaa ihmisille ja toistella asioita ja sitten katsoa, kuinka kauan kestää, että luuriin lyödään korvaa.
1: Ja siitä vielä hauskempi, että toistellaan biisin sanoja. Ja Allu, sähän sait itse valita biisin, mikä tällä hetkellä trendaa isosti ja sillä lähdettiin sitten jakuttaa.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
0: Kokkolan masku ja makso mitä makso.
1: Makso mitä makso. Oma elämänsä jeti valmiina suoritukseen.
0: Minuutti pitäisi pystyä pitämään.
1: Kyllä sä pystyt siihen.
0: No ei tää nyt helppoa, kun ei saa käyttää mitään muuta kuin makso mitä makso.
1: No ei tää helppoa oo, mutta mulla on jotenkin semmoinen luotto, että koska tää on niin haipissa nyt tää biisi. Että
0: no mitä sä mieti itse tilanne, että sä oot töissä jossain tämmöisessä sänkykaupassa ja joku soittaa ja puhuu sulle vaan makso mitä makso biisin lyrikon.
1: Haluisin kuulla loppuun.
0: Onko näin?
1: On.
0: No lähdetään katsomaan mitä tää.
1: Katsotaan.
0: Ota aikaa.
1: Semi.
0: Tuut sit väliin, jos päästään minsaan.
1: Sitten kun päästään minsaan, toivon apua, mukaan.
0: Se mua jännittää. Tää on jotenkin jännittää nyt ekstra.
1: Tää on kuumottavampi mun mielestä tälleen.
3: Kiitos soitostasi maskuun. Palvelemme sinua mahdollisimman pian. Puhelu voidaan tallentaa palvelun laadun varmistamiseksi.
0: Joo, se kannattaa.
3: Thank you for calling Masku. The call
1: kannattaa.
3: May be recorded for training purposes.
4: Masku Kokkola.
0: Oh, hallo.
4: Hallo.
0: Ei pysty levähtää.
4: Okei.
0: Ilta jatkuu, vaikka olta selällä.
4: Joo.
0: Joo, se menee ylös alas edestakas. Joo.
4: Okei. Okay.
0: Turha kiittää. Mä maksan mielellään, kunhan mun fiilis jatkuu pidempään. Aamu on... Tää hitto. Mä tajusin oikeesti varmaan ekan 10 sekan jälkeen, että ei mitään toivoa minuutti.
1: Ei mitään.
0: 35
1: sekkaa.
0: Aika hyvin. Yllättäen, kun siis toi oli niin absurdi toi aihe. Hän oli vähän messissä alussa.
1: Aha.
0: Ei voi niinku mitään toivoa olla tonka.
1: Saattelin, että täällä nyt joku oma elämänsä jeti tosiaan vähän enemmän pikkusievis soittelee jo perjantaina.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.

0: Tässä on ikonit asialla. Madonna ja Sabrina Carpenter, Bring Your Love Energyn iltapäivässä.
1: On kovaa, Allu ja Riikka tässä.
0: Oot sä, Riikka, koskaan murtanut luita?
1: No mulla on kerran mennyt nätisti poikki. Keskeltä kahtia, reisiluu.
0: Miten tollanen
1: tapahtuu? Ei sen pahempaa. No, tähän saattoi liittyä huuruinen ilta, keininä vielä kaiken lisäksi ja korkealta paikalta maahan mätkähtäminen.
0: Mä en ole ikinä murtanut yhtäkään luuta. En ikinä.
1: Onnekas.
0: Ja mä muistan, että lapsena se oli jopa vähän semmoinen toivo, että olisi, koska siis sehän oli se juttu, että sä saat jonkun kipsin tai jotain.
1: Ja sit kaikki kirjoittaa nimmareita.
0: Jep, ja sit se oli kiva mennä kouluun ja saada jotenkin huomioon sitä kautta. Ja mua aina harvitti, että mä en ikinä saanut
1: sitä. Jo niin, kepeillä sai kyllä kivasti ja kaikki opettajatkin niinku oikein, tehty, varmaan antoi mulle armoa tosi paljon, että jos koulu ei mennytkään niin hyvin, kun sulla on oikein.
0: Ei kun just tää. No mut somes kiertää tämmönen teoria, että jos et saa koskaan murtanut mitään, niin sulla olisi hyvä karma.
1: No, must be. Uskon karmaan täysin.
0: No, asiantuntijakin on antanut kommentit tästä. Ja tehdäänpä niin, että lyödään totuus pöytää kohta. Onko se sitten hyvästä karmasta
1: johtunut? Ai, tämä on nyt ihan asiantuntijatkin kertonut.
0: Kyllä,
1: täytyy tietää.
0: Eli toisin sanoen, koska mä en ole ikinä murtanut, että onko mulla hyvä karma ja sulla huono?
1: Onko sulla parempi aura kuin mulla? Miten voikaan olla mahdollista?
0: Ava Maxin Torn ja Isäkieliöt turisti Mannerheim. Nää kuunnellaan eka ja sen jälkeen selvii tästä.

0: Isak Eliot turisti Mannerheim Energyllä. Taylor Swift ja Fate of Ophelia. Soitellaan, soitellaan. Homewrecker Summer myöskin.
1: Kato, kun tuun ihan täältä päälle.
0: Saa tulla.
1: Aulu ja Riikka, ne on täällä.
0: Hei, sä tuossa äsken Riikka kerroit, että sä oot joskus murtanut luita. Mitä siis kävi?
1: Reisiluu meni nätisti keskeltä kahtia. Tuuri kävi, ei olisi voinut käydä pahemminkin, mutta siis kun tipahin parvekkeelta.
0: Mitä hittoa? Tipahdin parvekkeelta?
1: Semmosta.
0: Sä oot kyllä just semmonen tyyppi, että jos sulle käy tommonen kesken bileiden, että sä tipahdat jostain parvekkeelta oikeasti murrat paikkoon, niin sähän jatkat sitä iltaa.
1: Siis mähän yritin nousta siitä maasta. Muistan hämärästi vaan se, että se mun jalka vaan meni se.
0: Tää ei varmaan mikään viime viikon juttu.
1: Ei todellakaan luen, kiitos. Teininä typeränä.
0: Mä en ole koskaan murtanut yhtäkään luuta. Varmasti löytyy paljon ihmisiä, jotka ei ole murtanut. Tästä voi laittaa WhatsAppissa viestiä 050 500 1719. Somessa on lähtenyt kiertää tämmönen teoria. Moni siellä jakaa näitä storeja, että mä en ole murtanut mitään. Että jos et ole koskaan murtanut yhtäkään paikkaa itsestäsi, niin sulla on hyvä karma ja kuulemma korkeammat voimat jotenkin suojelee sua.
1: No mua ei paljon silloin teininä suojeltu. Mitähän on tehnyt niin pahuksi, että ansaitsin sen?
0: No täällä on tämmönen lääkäri Suhail.
1: Suhaileva?
0: Doktor Suhail.
1: Aha, no mitä hän on suhaillut?
0: Hänellä on mennyt nyt kuppinuri tästä. Hän on nyt sit nostanut niinku totuuden pöydän, mistä se oikeasti johtuu.
1: Niin, ei ole karma, mikä täällä sitten niitä luita paiskoo.
0: Luiden murtumisherkkyyteen vaikuttavat kaikista eniten genetiikka, luuntiheys, ruokavalio, liikunta, elämäntavat, kuten tupakointi ja alkoholin käyttö. Sulla ei ole mikään näistä hallussa.
1: Ihan selkeä homma. Elämäntavat vaikutti mullakin isosti tuohon mun murtumaan.
0: Ja siis hän sanoi myöskin, että joidenkin ihmisten luut ovat luonnostaan vahvemmat, kun taas toisilla ne voivat olla ohuemmat ja helpommin murtuvat. Ja tällä ei siis mitään tekemistä minkään karman kanssa.
1: No kyllä vähän karmalla aina osuutta asiaan.
0: No, okay. Sä voit uskotella tätä.
1: Uskottelen todellakin.
0: Mutta mitäs esimerkiksi hampaat? Koska monilla on silleen, että ei ole koskaan ollut reikiä. Ja sitten taas monella on silleen, että kerran vuodessa on tyyliin reikiä. Koska mä oon esimerkiksi tyyppi, mulla ei ikinä ollut reikää.
1: Okei, mullakin on toivoa, jos nyt palataan siihen, että karma liittyy tähänkin. Koska ei mullakaan ikinä ollut reikiä. Pitääkin koputtaa puuta.
0: Mutta se, että onko tolta nyt sitten jotain tekemistä karmankaan, niin en, siis kun

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Sombrin Home Record Energyn iltapäivää. Meillä on ihan älytön määrä skaboja myöskin Energyllä, aina jatkuvasti.
1: Joo, lippui löytyy ja totta kai kesän parhaimmille festareille, ja niitähän kaikki siellä kovasti haluaa.
0: Me tullaan pistämään ensi viikosta eteenpäin tahkojuhannukseen keikkalippuja.
1: Niin muuten tullaan.
0: Joo, me ollaan siellä Riikan kanssa. Täällä olisi myöskin weekend-festivaaleille lippuja sulle ja kahdelle friendille. Se unohdin muuten sanoa, että vippilippu.
1: No totta kai vippiliput, ei mene mitään sinne. Miksi sitä normiosasto, karjaosasto
0: on laitettu? Sikaosasto.
1: No joku tällainen.
0: No miten sä voit napata itsellesi ja kahdelle friendille vippiliput Energyltä, niin me kerrotaan tämä. Kymppi minsa, niin speksit tulos. Kaiko Khalid, Say My Love, kisso Energyllä sekä
2: sekunteja yksitellen.
1: Se on kesää nyt.
0: Pitkästä aikaa tää sekä Damien Palan Dracula Jenny Remix.
3: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
10: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No Ion!

0: maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Energy vahvasti mukana Weekend-festivaaleilla. Weekendi tosiaan elokuussa. Ja jos sä haluat lähteä kahden friendis kanssa vippinä weekendeille, niin...
1: Sehän hoituu meidän Instagramissa. Me ottaa seurantaa meidän tili NRIFI. Sieltä löytyy tommonen kisapostaus. Käy kommentoimassa sinne, mikä teidän weekend-porukan nimi olisi. Eli nämä kaverit, kenen kanssa meet festaroimaan, niin teillä on varmasti joku hauska lempinimi teidän crewlle.
0: Kolme vippilippaa weekendeille. Tsekkaa Energyn IG. Tässä

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
5: Okei.
4: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
5: Joo.
4: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
5: Resistance.
4: Melkein. Tää on sun final boss.
5: Resilience.
4: Yes, hyvä.
5: Woohoo!
6: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
10: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
13: Ai on?
12: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
13: Ai on?
12: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
13: Ai on?
12: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
13: Ai on?
12: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
13: No aion!
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
15: Mennessään.
14: Vaniljasuklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit.
17: Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Are you ready?
23: Ai vitsi, nyt on tulossa kova Daran Bangara.
24: Oh, Euroviis voittaja. Allu ja Riikka tässä.
23: Heti Sabben ja Alex Warrenin jälkeen maanantai. Jos et sitä jo tiennyt.

0: Sabbe Sabrina Carpenter House Tour Energyn iltapäivää. Nyt on tulos kova biisi, meinaa Euroviisu-voittobiisi. Vaikka toki me ollaan sitä mieltä, että Liekin heitin on se kaikista kovin biisi, mutta on tää Daran Bangarangakin kova.
1: Kyllä siinä on meininki, mutta ennen kuin mennään fiilistelle Euroviisu-voittaa, niin meillähän on tiedossa teetä viihde maailmasta.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Tälläkin viikolla julkaistaan taas iso kasa uutta musaa. Lauri Haav ja Mirella meinaa julkaisee perjantaina uuden biisin.
1: Jäikös tää on nyt kolmas yhteinen biisi?
0: Joo, aikaisemmat pari vuottahan me ollaan saatu biisejä. Ensimmäinen oli tosiaan pari vuotta sitten Luotathan. Se oli iso hitti ja viime vuonna julkaistiin tää Ajat tai kuole. Ja nyt sitten perjantaina uusi biisi, ja tää on itse asiassa tarinan kolmas sekä viimeinen osa. Näin ainakin
1: viimeinen.
0: Haavi. Ja näin Haavi omassa IG:ssään ilmoitteli, onko se sit niinku siinä, että ei ole tulos tän jälkeen.
1: Koska
0: mä oisin jotenkin ajatellut, että no ehkä ensi vuonnakin sit about näihin aikoihin julkaistaan neljäs sinkku, mut katsotaan.
1: Mut hoks tarinan? Sähän voit sit sieltä tulee jotain ihan erilaista ensi kerralla.
0: Just näin.
1: Yes. Mut mulla on kuule deittiraporttia sulle nyt oikein kunnolla kaivettu. Tän hetken kuumimmat julkisparit on kaikki ollut treffailee.
0: Siis samaa aikaa viikonloppuna?
1: No ei samaa aikaa, mutta tässä pitkin tätä toukokuuta. Kato, okay. Eilen oli helluntai, niin totta kai me halutaan tietää, että millaista sutinaa siellä on ollut. No ensinnäkin Kendall Jenner ja Jacob Elordi, kuumispari, tuorein näistä pariskunnista. Niin he on ollut illallisella lähellä Kendall Jennerin kotia, rento paikallisravintola ja lähteiden mukaan kyseessä oli tuplatreffit.
0: Kuka siellä oli heidän kanssa?
1: En tiedä, jotkut heidän frendit, jotkut tavan tallaajat. Mutta tuplatreffit, mun mielestä ihana idea.
0: Vaikea jotenkin uskoa, että heillä olisi jotenkin niinku ihan tavan tallaajia, roskakuskeisia kaveria.
1: Ei voi tietää. No sitten seuraavaksi totta kai jo, me pidemmän aikaan yhdessä olleet, tänä kesänä naimisiin menevät Teukka ja Travis, eli Taylor Swift ja Travis Kelce. He on ollut katsoa sitten koripalloa, Travis Kelcen kotikaupungin koripallojoukkuetta kannustaa. Ja paras hetki näiltä dateilta on, kun siellä on taltioitu, Travis ykkösellä vetää bissen huulee.
0: Oikeesti?
1: Asiamies.
0: Jenkeissähän on urheilutapahtumistapana tehdä myös tämmönen show, että kuvataan jotain tyyppiä, sit se tekee jotain.
1: Chuck, joo, hän siinä Chuck, bissen vetää.
0: Joo, niin tyyppisesti noin.
1: Mut sit mun mielestä kyllä pohjat vetää ja parhaat, ainakin persoonallisemmat deitit on ollut meidän omalla. Damian Davidilla ja Dave Cameronilla, hekin siis kihloissa. Ja he on ollut tämmöisillä renesanssimessuilla Kaliforniassa. Tämmöiset keskiaika-asut päällä. Tai renesanssiajan asut päällä.
0: Toi on liian geek stuffi.
1: Ihanaa, mä en tiennyt, Damianossa on tommonenkin puoli.
0: Mutta mä tiesin, että sä tykkäät tollasista.
1: Minähän sytyn. Vietäispä mutkin joskus tommosille dateille.
0: Sä oot vähän tommonen keskiaikainen. in a good way.
1: Käytökseltäni.
0: Niin tossahan rupeaa niinku saman tien miettimään, että onko toi jotain sellaista, mistä sä tykkäät myös makkarissa, että kun jengillä on kaiken näköisiä tämmösiä roolileikkejä. Siellä.
1: Damian on kanssa kyllä voi, ei, mutta hän on Daavinkaan, mutta niin.
0: Mun lempparit näistä treffeistä heittämällä toi koripallomatsi.
1: Noniin, sporttiin.
0: Mut toi on vähän sellaista, että kyllähän mäkin käyn niinku mun puolison kanssa, käydään kattoo lätkämatseja ja tuommoista. Eihän sitä kiinnosta yhtään, mutta se tulee sinne sen takia, että mua kiinnostaa.
1: Koska se on date night.
0: Niin, että onks tossa silleen oma lehmä ojassa, että se on ollut Traviksen mielenkiinnon kohde.
1: Niin.
0: Koska monesti se on näin. Mun mielenkiinnon kohde on se, että mennään kattoo lätkää. Ei mun tyttöystävä kiinnosta yhtään, mutta hän tulee sinne. Mutta välillä pitää myös tehdä silleen kompromisseja. Ja sit tietyllä tavalla, että jos jossain vaiheessa Riikka Uusitalo lähtee deittailemaan ja joku suunnittelee treffejä, niin sun mielenkiinnon kohde on sit siellä keskiajalla ja tämmöstä.
1: Jossain nörttimeeningissä. Kiinnostais vaan tietää, että kumpi tossa on tehnyt kompromissi, vai onks kumpikaan Dav vai Damiano, kun on menty sinne renesanssihuloimaan.
0: Niin, ja sitten pukeuduttu örkeiksi tai...
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Everest Mintult Energyllä maanantais.
1: Allu ja Riikka tässä. Ja kyllä me palataan polttaritunnelmiin. On nimittäin viikonloppuna ollut kaverin polttareissa. Mua hämmensi siellä meininki isosti. Nimenomaan tämmöiset tietyt perinteet oli mun mielestä ehkä vähän liikaa. Mutta mehän järkättiin Allu sun toimesta se kaikista tärkein polttariperinne täällä Energy-iltapäivässä. Tuliko kotona sanomista?
0: No ei itse asiassa tullut, mutta tämä oli kyllä jotain sellaista, mikä mua jotenkin niin kuin hävetti ihan sairaasti. Tämä on oikeasti niin kuin nolokeikka, mutta teinpä nyt silti. Mistä on oikea kyse? Mikä on jotain sellaista, että mua oikeasti hävettää näin paljon? Niin ei hätää. Kymppi minsaa sä tuut kuulemaan. Years and Years in King ja Bibi Rexha New Religion. Nämä kuunnellaan eka Energyllä ja sen jälkeen tämä. Energyllä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Hei. Naapurilla on uusi auto.
6: Miten?
7: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
13: Car-

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: mikä se?
1: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Tiedätkö sä edes, mikä sellainen
6: ei,
1: on?
6: Ei, siis ei mitään haju selitä.
1: No mullekin valkeni siinä illan aikana. Minä olin kuvitellut kaikkien hurjaa, että no sinnekö se strippari tulee sitten saunaan heittää löylyä.
6: Ai, siinähän olisikin.
1: Morsius sauna kuulostaa mun mielestä villiltä. No ei, kun se oli levitetty joku lakana ja morsiamen päälle hierotti jotain jauhoja ja siis ihan leivontajauhoja ja hunajaa ja jotain ihmeen loitsuja siinä tehtiin. Ja kananmuna rikottiin päähän.
6: No mikä juttu se on?
1: No en edes muista enää, kun mua niin järkytti se, että kun morsian ei olisi halunnut pestä hiuksia, niin sitten oli vähän pakko, kun kananmuna heitettiin päähän.
6: No mutta jos se tehdään saunassa, niin rupeeko se niinku paistua
1: siihen? Kyllä rupes alkukärjymään jossain kohtaa, sekin mua vähän järkytti.
6: Ei.
1: Joo, ja sitten siellä tiedäks kaikkien piti antaa morsiamelle jotain hyviä ohjeita tulevaan avioliittoon.
6: Tämä on aika basic.
1: Totta kai se, että aika suuri osa porukasta oli parisuhteessa tai jo naimisissa rouvia, niin sieltähän tuli kaikkea semmoista, kunnioittakaa toisianne, koskettakaa, älkää menkö riidoissa
6: nukkumaan. Toki tärkeitä juttuja.
1: Tärkeitä juttuja, mutta sitten kun tuli mun vuoro, eihän mulla ollut kunnon parisuhde taas herran aikaan.
6: Niin, mitä sen antaisit tässä neuvon?
1: Kaikki ne mun parisuhteetkin on ollut toksisia, niin annoin sitten neuvon, että no, pankaa paljon. Ja sitten piti läiskytellä sillä vihdalla sitä morsianta, ja minä Pepulle läiskin häntä, että nyt top. Mutta siis mua vähän järkytti, että tossa oli se niinku viikonlopun hurjin kohokohta.
6: Mä vaan jäin jotenkin niinku sulattelemaan tota, mitä sä just äsken sanoit. Mut siis kyllähän säkin tarjosit viihdettä morsiamelle.
1: Tarjosin, koska mun ainut perinne, mitä haluaisin polttareissa oikeasti nähdä, ois se strippari.
6: Ja sit me istuttiin tässä sunkaan perjantai-iltapäivänä ja sit sä olit mulle silleen, että Allu, voisit sä strippata Essille, eli tälle mun kaverille. Sit mä sanoin, no mitähän mä strippaan, kun mä oon täällä radiostudiossa. Et, ja mielellään ei mitään kamerahommista. Se oli, joo, mut sä voit olla etästrippari linjan välityksellä.
1: Kaikki hoituu nykyään etänä, niin myös strippausta, eli verbaalista erotiikkaa, mitä Allu sit tarjoili tälle morsiammelle.
6: Äärimmäisen kiusallinen juttu. Mä en ole ikinä tehnyt mitään näin noloa, jopa pakko sanoa. Mut mä tein sen. Mä otin bulletin.
1: Sä heittäydyit isosti.
6: Mä heittäydyin sen takia, että Essi saa jotain ikimuistoisia kokemuksia.
1: No hän sai.
6: Mä en tiedä, onko tää sit niinku...
1: Syke oli kuulemma ollut 180 morsiammelle silloin, kun tää puhelu käytiin.
6: Ja näin kävi.
4: Energyl. Iltapäivä.
7: Hei.
6: No moikka, onks Essi?
7: Joo.
6: Tässä on etästrippari Keke, moikka.
7: Okei. Okay.
6: Mulla kävi Essi semmonen juttu, että mun piti tulla sinne mökille, mut auto jäi kantoon kiinni. Essi, mä oon ihan öljytty täällä. Mä oon ihan öljytty. Haluisit sä, että otaks mä vähän paitaa pois?
7: Mitä vittua?
6: Haluatko sä, että mä otan paitaa pois?
7: Ette oo tosi sun näin.
6: Siis Essi, mä oon ihan revitty. Öljyt pinnassa ja mä tuoksun Dior sauvakelle. Mitä sä haluisit, että mä riisun? Essi.
7: Housut.
6: Mä otan ne pois. Mulla on tällaiset aika pikku tangat täällä alla. Mut mulla on vielä sukat jalassa. Pitäisikö ne ottaa?
1: Pyörtykö polttari sankari täällä?
6: Essi!
1: Polttarit järketään, kyllä siellä strippari on vaikka jumalauta etänä.
6: Etästrippari! Me soitetaan Radio Energy iltapäivästä. Alta!
7: No niinpä tietenkin!
6: Ei yhtään kiusallisempaa puhelua soitettu.
7: Ihan vitu kiusallista!
4: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energyllä. Onks jotain tyyppejä, ketä sä oot fanittanut ihan siis super paljon joskus?
1: On montakin ja fanittanut sillä, että mun huoneen seinät on verhoiltu julisteilla. Ja,
0: sama.
1: Joo, kaiken maailman fanimerkuilla.
0: Mä luulen, että silloin kun me oltiin junnuin, niin se oli aika perusjuttu, että on ihan sairaasti kaikki julisteita.
1: Joo, ja silloin tuli kato kaikki lehtiä joo, myöskin kotiin
0: niin
1: ja siellä
0: tuli.
1: Välissä oli julisteita ja leikattiin kuvia talteen.
0: Mut mitä se kertoo susta tutkimuksen mukaan, jos sä oot ihan niinku ultimaattinen fanittaja? Lehmosen Janne, Energy-iltajuontaja, hyppää kohta tänne studioon tuossa, no, vajaa kymppiminsan päästään. Janne paljastaa, että mitä se niinku oikein tarkoittaa. Mua vähän pelottaa.
1: No niin, ei varmaan hyvä heiluttaaskaan.
0: Soitellaan myös Kiikke Turisti Mannerheim. Totta kai Hit Music Onlylla Eminemiä.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
8: Mm.
7: A.
8: Mm.
7: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
8: Mm.
7: Mm.
8: Mm-hmm.
7: Mm. Marabu.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
11: Älä puolustella.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
15: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
14: Pondoraa! Nonni, se oli siinä.
15: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
14: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Energy Fresh.
9: Yksi soittolista.
8: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
9: Energy Fresh soittolistaa netissä.
8: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Eminemin Houdini ja Energy maanantai-iltapäivää. Lehmosen Janne, Energy Ilta, moikka, tervetuloa.
1: Let's go! Viikko laittaa Energy Illassakin ihan just käyntiin. Ja ootteko te Allu ja Riikka koskaan ollut kovia fanittamaan ketään teidän elämässä?
2: Britney Spears, Antti Tuisku, Leonardo DiCaprio.
0: Joo, kyllä mäkin sitten Hollywood-tason näyttelijät, räppäreitä.
2: Michael Jackson.
1: Eli listat on pitkät molemmilla.
2: On, alkaa tulla näin vaan täältä.
0: Mut mennään nyt todella vahvasti A-luokan julkkiksiin, ketä mä oon fanittanut.
1: Et ei niitä D-luokan realiteja, ei uppo ihan sulle.
0: Ei todellakaan, kun se pitää olla siis luokkaa Denzel Washington.
2: No mä myönnän, että mä oon ollut tässä kyllä pienessä tuksuluupissa, että mä oon tutkinut jotenkin hirveän paljon hänen elämää viime aikoina.
0: Viime aikoina?
2: Mitä? Hän tuli mua vastaan, niin sitten se jäi jotenkin päälle.
1: Eikö hän ole pitänyt jotain IG-liveä tai TikTok-liveä tässä lähiaikoina?
2: No ne on mulla mennyt ohi.
0: Okei,
2: no. Alkaa katsomaan. No joo, kuitenkin.
1: No tänään Energy-illassa tullaan vähän jauhamaan nimenomaan tästä, että fanitatteko te jotain ja arvotatteko te ihmisten fanituksia toisiin kategorioihin, koska nyt on tullut tutkimus siitä, kuinka ihmiset, ketkä on tosi julkisten faneja, niin heillä saattaisi tämän tutkimuksen mukaan olla niinku pienempi älykkyysosamäärä kenties. Mutta mä haluan tulla pohtimaan sitä, että onko teidän silmissä tiedättekö eroavaisuuksia siinä, että ketä fanittaa, koska musta tuntuu, että vaikka isossa kuvassa, niin Taylor Swiftin fanithan leimataan aina jotenkin niinku tyhmiksi ihmisten mielestä. Mä tajuin, että miksi just hänen faninsa?
2: No totta kai, koska ihani nuori mimmei varsinkin häntä fanittaa, niin ainahan sitä.
0: Mä luulen, että se on aina, kun on joku tommonen poppiprinsessa.
2: Joo,
0: niin Britney Spearsin fanit, niitä on aina.
2: Rakastan häntä yli kaiken. Yep. Hän on mun ikoni.
1: Eikö Belieberit ollut yhdessä vaiheessa kaikkein vihattu silleen, että mitä te kelaatte?
2: Pop-maailma aina tolleen vähän sorsitaan, vaikka mun mielestä pop-fanitus on just kaikista kivoin.
0: On, ei kyllä todellakin. Ja siis mä mietin tota niinku sille kohdalle, että mä tapaisin ihmisen, kenen kanssa mä olisin jotenkin niinku romanttisesti menossa johonkin suuntaan ja sit se ilmoittaisi, että se fanittaa Lothariin, niin ei meitsi kyllä. Sit meitsi ei pystyisi. Että se on se eri juttu, että se lyö se Taylor Swiftin kuin Lotharin pöytää.
1: Joo, ja mä en tiedä, onko se paha sanoa tällä kanavalla ääneen, mutta kyllä mä huomaan sen, että jos ihminen on vaikka fanittanut BB:tä ihan sikana elämänsä aikana, niin mä mietin, että kuinka paljon meillä on yhteistä sit sen kanssa.
0: Niin sori
1: vaan, Nikot ja kaikki muut tuolla meidän aamussa.
2: Mulla anteeksi vielä pahempi, kun mähän sain vasta pakit sen takia, kun yksi mies fanitti niin paljon Packed Housea, että se ei voinut nähdä mua, kun sen piti katsoa sitä.
1: Nyt sä viet voiton kyllä tässä nyt, Riikka, mutta oikeasti kaikki muutkin. Arvotatteko te fanittamista samalla lailla? Hei, 092-600-500 saa soitella tänään studioon.
0: Janne jatkaa tästä Taylor Swiftia, Elizabeth Taylor tähän. Let's go!

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
15: Niin.
14: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
15: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
16: todella meeltä.
17: Joo, todella mureeta.
16: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
19: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
20: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
21: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
22: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
23: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
25: Voinko me tulla mukaan, please?
24: Mitäs tarttet?
25: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
26: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
27: Are you ready?

No ei se maanantaikaan tunnu pahalta, kun Energy Iltaan pääsee. Hei, se on toimintalehmuri täällä ja Härys taas sillä starttaillaan tää viikko. Let's go! Ja heti Härin jälkeen päästään perehtyä siihen uutiseen, että jos sä oot kova fanittamaan jotain julkista elämässäsi, niin mulla saattaa olla sulle huonoja uutisia.

0: tässä Harry Stansin Soodassa ja Energyn illassa, joka on kuitenkin varmaan yksi tämän maailman suurimpia fanituksen kohteita, että moment, niin on hyvä kysellä sitä, että kuinka kovaa sä fanitat Energyn kuulia jotain 1-10, 050501719 saa koodaa tänne. Toki sen jälkeen, kun mä paljastan, että millä agendalla mä oon, niin mä en tiedä, haluatko kukaan laittaa enää viestiä, koska nyt on julkaistu siis uusi tutkimus, mistä Daily Mail kirjoittaa, ja tämä on Unkarissa tehty, minkä mukaan ihmiset, ketkä fanittaa silleen hyvin diipisti ja isosti julkkieksiä, niin heillä saattaisi kuulemma olla pienempi älykkyysosamäärä. Ja siihen päälle vielä vähän huonommat ongelmanratkaisutaidot ja kaikki muutkin siis. Tähän on siis kauniisti siroteltu paketti, missä nyt koetaan tutkimuksessa sanoa, että te ketkä fanitatte nimenomaan isoja julkkiksia, te olette tyhmempiä kuin muut. Mutta onko se näin mustavalkoista? Mä tiedän, että kaikki meistä on ehkä joskus saattanut nopeasti tuomita elämässään jonkun fanitusryhmän tai ihmetellä sitä, että minkä takia sä fanitat tätä tyyppiä? Esimerkiksi Taylor Swiftin fanittu mun mielestä saanut varmaan elämässään kärsiä kaikkein eniten siitä, että heitä oikein niin kuin dissataan siitä, että fanitatte jotain. Koska mä väitän, että se ei ole näin mustavalkoista, että me voidaan todellakaan laittaa kaikki julkiset samaan koppaan. Niin arvotatko sä sun elämässäsi ihmisten fanitusten kohteita julkisten muodossa? 050501719, eli suomeksi saman. Mikä on sun mielestä ulkopuolisen silmin pahin julkisfanituskohde? Mulla on nimittäin yksi mielessä, mutta tuossa Lilla Säksä ahdin jälkeen paljasta, mutta on kyllä varmaan kaikkien aikojen väärin radiokanava tehdä tää paljastus.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Okei, okay, silloin olisi mikään paljastus, jos se vähän vatsasta kirpasisi, niin siihen lillaan sekseen ahdin jälkeen Energy illassa.

0: se meille antaa.
1: Ai, tää se toiminta lehmonen itse, että Energylassa olla pikkusen heikoilla hangilla, kun meni heittää kysymyksen teille, että arvotatko sä ihmisten julkisfanituksia eri tavalla? Nyt nimittäin Daily Mailissa on puhuttu tämmöisestä tutkimuksesta, missä sanotaan, että ihmiset, jotka fanittaa isosti julkiksi, ja että heidän tutkimuksen mukaan niin saattaisi olla vähän tyhmempiä. Mutta mun mielestä me voidaan heittää kaikkia julkkiksia sinne samaan kroppaan, niin kuka se on sulle se kaikkein pahin, koska itse tälleen suurena räppifani, niin mä ymmärrän täysin ihmiset fanittaa räppäreitä. Sporttia, vaikka mä en seuraa niin sikana, niin mä ymmärrän kyllä, jos ihmiset fanittaa maailman nopeinta, maailman voimakkainta, maailman parasta korispelaajaa. Siinä on niin kuin jotain statusta. Mutta sitä mä en ymmärrä, kun ihmiset fanittaa vaikka reality-tv-tähtiä sikana, ja siksi tää onkin näin hirveän myöntää tällä kanavalla, että ehkä kaikkein vähiten mä ymmärrän jotain ihmisiä, jotka fanittaa Big Brotheria, ja miksi tää on paha sanoa just tässä showssa ääneen, niin eikös tuolla meidän aamushowssa Niko Saarinen, Niko Nousion ja Mari Prinsessa, niin tota kaikki on käynyt sen BB läpi. Tässä on varmaan niin kuin vähän tämmöinen old school, new school tyylinen niin kuin kamppailu siitä fanituksesta, koska jotkut aina sanoo sitä, että reality-tyypit tai somettajat, niin ne on vaan esillä siellä, että ne ei ole tehnyt ns. Mitään muuta, kuten vaikka artistit tai urheilijat, ne ansaitsisivat sen fanituksen kohteen. Mutta sitten kun mä mietin tavallaan tätä komboa, niin kaikkein hauskimmaksi tämän tekee se, että jos mä mietin, että no mistä sitten ihmiset saattaa tuntea mut? No mä olin selviytyissä viime syksynä, mä teen ruokavideoita TikTokiin, eli onko mä nimenomaan myös siellä sitten reality TV somekategoriassa?
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
1: Eli menikö tää nyt näin, että toiminta Lehmonen voi itse sanoa, että jos sä fanita toiminta Lehmosta, niin sä oot kyllä ihan täyspässi. Hei, tämähän meni hyvin.

0: Tässä on melkein niinku ristiriitaiset fiilikset Energyn illassa, että mitäs nextiin pitäisi tehdä. Pitääkö pirottaa pari kyyliltä tuon tahtiin, kun Lauri Haave sittää kohta Perhonen vai lähdetäänkö me kuitenkin ilon kautta, koska nyt pelataan. No, 050501719 numero tänne ja tänään pitäisi Seemaan Emskabassa tunnistaa yksi ääni. Kuka hän on?
1: Mulla olisi aika hyvä tilanne, jos mä olisin ostanut niin paljon vaatteita joskus aikoinaan. Ja...
0: Mm-hmm. 050501719. Kuka on spendannut silloin uransa alussa? Aika paljon ilmeisesti ainakin omien puheidensa mukaan massiin niihin vaatteisiin.
1: Mulla olisi aika hyvä tilanne, jos mä olisin ostanut niin paljon vaatteita joskus aikoinaan. Ja...
0: 050501719 Energyn tuotepalkinnot ottaa tietäjää täällä, joten pistekoodit tulee Lauri Haavi ja Selena Gomez Marshmallow-kombon jälkeen selviä.
2: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin. Focaccia, kanafile, hampurilainen nyt 7,95.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
10: Vanilja suklaa.
11: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit rillit.
13: Paulan tekee Dr. Oetker.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
16: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Tuntuu, että maanantai on ollut valitettavasti se päivä, että viikon startti on heti antanut vähän pikku potkua siihen päähän henkisesti. Tuuppa piristää ittees tänne. Onks nimittäin mitään piristävämpää kuin materiaalionnellisuus? Eli hei, ilmasta tavaraa jaossa sille, kuka tietää, että kelle tämä ääni kuuluu? 050501719.
1: Mulla olisi aika hyvä tilanne, jos mä olisin ostanut niin paljon vaatteita joskus aikoinaan ja...
0: 050501719 vielä ehtii laittaa tänne koodit, että kuka tää on, koska väärät vastaukset käydään eka läpi, mutta niitäkään ihan hirveän monta on. Täällä esimerkiksi Lauri on veikannut, että onks tää JVG Ville Galle, mutta ei oo hän. Gettomasaakin heiteltiin vastausvaihtoina parista otteesta, mutta ei oo sekään. Mutta kukas tässä saattaisi olla aika hyvin, täältä on tiedetty Laurista Nurmisen Veeraan, Eeliin, Juliukseen ja monen muuhun, että... Mikael Gabriel, totta kai.
1: Mulla olisi aika hyvä tilanne, jos mä olisin ostanut niin paljon vaatteita joskus aikoinaan. Ja
0: shoutout kaikille tieteille, mutta vaan kun yksi voi voittaa, niin Arpa sen on tänään ratkaissut. Että onneksi olkoon. Amir, ei nyt se tuontesetti lähtee sulle. Let's go, onneksi olkoon.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Kohta tätä meihin eteenpäin tai Damino David, mutta tässä Kygo, Kelly, Griffin, kaikki yhdessä Energy-illassa. Ja toiminta Lehmonen täällä.

0: Ai, kun nyt näyttää hyvältä itse juontajan mielestä tässä Energyn illastudiossa istuessa, kun chingailet, ketä millä täällä nexti esiintymässä. Ibe ja Blondina nimittäin. Kohtuullossa, mutta sitä ennen tyyppi, joka on mun mielestä niinku kaikki, mihin hän on koskettanut viime aikoina, niin hänellä on semmoinen niinku Midaksen kesähitti-kosketus. Kaikki nämä biisit, mitä Zara Larsson on puskenut pihan, niin on niitä täydellisen ultimaattisia kesäbiisejä kohta Shakirin kanssa Eurosummer Girl Strippi tulossa. Mutta sitten äänen jälkeen, mä haluan energiläiset näitä teidän viestit täällä studiossa, joko puhelimitse 092-600-500 tai koodaten 050-500-1719, että rehellisesti, onko teidän mielestä helsinkiläiset vähän kusipäät? Ja jos vastaus on, että ei Janne vähän, vaan siis erittäin paljon, niin mielellään mä otan silloinkin vastauksen vastaan, vaikka se tuntuu ehkä sitten semmoiset märät pyyhältä vasten kasvua, koska musta tuntuu, että pääkaupunkiseutu usein saa semmoista heittiä nimenomaan Helsinkiin, että siellä totta kaikki norsunluu torneissa, ne kuset nousseena päähän ja katsotte maailmaa parempina ihmisinä. Ja mä oon pitkään taistellut tätä vastaan. Mä voisin jopa sanoa, että mä oon koettanut tehdä tämmöistä niinku poliittista työtä kaikilla toreilla ympäri Suomen, missä mä oon koskaan käynytkään. Ja koettanut puhua sen puolesta, että me helsinkiläiset ollaan ihan ok tyyppejä, mutta sit tulee näitä yksiä tiettyjä uutisia, mitkä vetää munkin maton jalkojen alta ja mä joudun katsomaan, että ai, kun kyllä mä olin väärässä. 32 vuotta mä oon elänyt täällä. Nyt mä tajun, että kyllä me helsinkiläiset ollaan ihan kusipäitä. Mutta mikä uutinen muutti kaiken mielikuvan mulle, niin Sara Larsson ja Iben jälkeen. Voi stadilaiset, miten me ollaan menty tekemään. Kaikkein maagisinta tässä on vielä itse asiassa se, että tämä uutinen ei edes koske helsinkiläisiä. Ja just sen takia me ollaan niitä kusipäitä. Mutta ei, Sara Larsson ja Iben jälkeen. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
6: S-U-K-L.
5: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
6: Marabu.
7: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
8: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: olisi se vissiin itse juontajan, eli toimintalehmosen pitänyt arvata tässä Energyn illassa, että tota... Jos mä otan tämän kysymyksen esiin, niin kylmää kyytiä on tulossa. Mä kysyin teiltä, että pitääkö tämä uskomus teidän mielestä paikkaansa, että kaikki helsinkiläiset on vähän kusipäitä, niin Jakki oli niin kiva, että hän laitteli WhatsAppiin viesti 050501719. Oi kyllä, Janne. Ihanaa, kun joku helsinkiläinen kysyy kerrankin tätä suoraan oikein rinta pystyssä, niin voi vastata, kyllä, te olette kaikki ihan täysiä kuspäitä. Tuntuu, että kun te tuutte sieltä äänin kohdusta ulos, niin kaikilla on litra valmiina jo siellä omassa pääkopassansa. Ei, Jakki, kiitos tästä. Mä halusin esittää nyt jotain vastaväitteitä, mutta kun Jakki, me ei voi. Tämän päivän uutisen myötä, mikä ei edes koskenut helsinkiläisiä, niin jotenkin todistaa sen mulle, että okei, nähtävästi me halutaan sitten niinku kaikki omia itsellemme. Jopa ne uutiset, missä ei ole kyse Helsingistä, käsittelee helsinkiläisiä. Koska kaikki on varmaan huomannut sen, että nyt näitä helleuutisia alkaa tulee. Suomalaiset tarkkailee suurennuslasin kanssa, että missä pamahtaa ne hellerajat likki. Niin kyllä tänään, kun mä katsoin otsikkoa Ylelle, mikä kuului, helleraja ylittyi Espoossa. Katso, miten Helsingissä otettiin ilo irti auringosta. Ollaanko me tosiaan näitä tyyppejä, että me ei voida muiden edes antaa nauttia niiden omista helteistä rauhassa, vaan me tungetaan silloin menkin naama sinne lehteen, että antakaa minä kerron, mitä minä teen silloin, kun naapurikaupungissa oli lämmintä.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Tämäkin alkaa pitää silmällä tätä, että omitaanko me helsinkiläiset kaikki uutiset itsellemme, vaikka ne ei koske millään tavalla meitä. Hei, Alex Warrenin tässä ja toiminta Lehmonen studiossa.

0: Nyt kun mä ihan etsin kuuntelen, että katson tällä niin kuin kokonaisuutena mun asialistaa tähän päivään, niin mun pitää ihmetellä, että onks mä ristinyt tän maanantain jotenkin tämmöiseksi niin kuin itteni dissaamisen maanantaiksi, koska ensin mä puhuin täällä, että mun mielestä on hassua, että ihmiset koskaan fanittaa mitään reality-tyyppejä. Itse oli just viime kaudella Selviytyjissä. Sen jälkeen mä kysyin itse helsinkiläisenä, että onko helsinkiläiset kusipäitä, ja vastaus kuului isosti kyllä. Ja nyt mä vielä niin kuin laajennan tätä karttaa entisestään ja skaalaan, että mä saan mahdollisimman paljon kaikille pahan mieleen, kun mä sanon, että mä oon vähän harmittaa, että Suomi on pelannut näin hyvin jääkiekon MM-kisoissa. What the fuck? Joo, sä kuulit oikein. Mua siis harmistaa tää menestys, koska mitä meillä on ollut 6 matsia ja kaikista on tullut voitto. Ja vielä silleen, niin kuin tiedät sä, aika helpostikin ollaan saatu revittyä ne 3 pistettä sieltä himaan. Ja mä oon huomannut, että samalla tästä on tullut mun mielestä niin kuin tylsin lätköjen MM-kisa pitkään aikaa. Eikä nyt sen takia, että Suomi on jotenkin ylivoimana tai että me marssittaisiin ne joukkueiden yli, vaan meiltä puuttuu se tärkein asia, mikä tuo suomalaiset yhteen lätkän MM-kisojen keskeen. Nähtävästi me ei saada sitä, jos meillä menee hyvin. Mutta mikä se yksittäinen pikku asia on, niin selvii heti Kuuma ja Emma ja Matilda jälkeen Energylla.
1: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
3: Ei.
2: Mitä mä sanon?
3: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
2: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
3: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
1: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
2: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
1: Ai niin, unohdin.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
7: Älä puolustella.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD-yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
13: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
14: Ja nyt soittaa Anne.
15: Moi.
14: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
15: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
14: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
15: Jep.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
16: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
18: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
0: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
9: Are you ready?
7: No onko se nyt niin paha suomalaisena sanoa ääneen, että Suomi on pelannut liian hyvin lätkän MM-kisoissa? Okei, me päästään heti tämän biisin jälkeen. Let's go! Eikä muuten ole mikä tahansa biisi, vaan Kuuma ja Emma Matilda yhdessä.

0: Mitä se nyt kuulijat olette mieltä, että kuinka hullulta tai ehkä jopa epäisänmaalliselta kuulostaa tämä toimintalehmosen väite tässä Energyn illassa siitä, että mun mielestä Suomi on pelannut liian hyvin tämän vuoden lätkän MM-kisoissa. Enkä sillä, että mä halusin nyt nähdä, että Pulujärvi ja kumppanit ottaa siellä selkäänsä. Mä en siitä saa mitään kiksejä. Mutta silloin, kun Suomi pelaa hyvin, niin Suomen faneiltahan otetaan pois se kaikkein tärkein juttu, mikä kaikkein eniten yhdistää meitä lätkän MM-kisojen aikaa. Koska nyt, kun me ollaan katsottu näitä matseja, kellään ei ollut mitään mussutettavaa yhtään mistään. Mutta ootteko te ollut silloin baareissa ja eri kisakatsomuissa, kun 10 sekuntia Suomi pelaa huonosti, kun yksi tyyppi missaa yhden avoimen maalin, niin mikä on se puhe, mikä alkaa saman tien siitä? Kyllä mä olisin muuten saanut tosta sisään. Joo. Kyllä mun mielestä muuten Granlundi ei pitäisi pelata noin paljon tällä hetkellä, vaan pitäisi enemmän antaa lehteräläistä kiekkoa siitä. Joo. Hei, Barkovi pitäisi olla ehdottomasti siellä kärjessä koko ajan. Ei kato, jos mä saisin päättää, niin mä tiedättäisiin ehdottomasti tää tilanne näin. Joo, ei kato. Kyllä pitäisi olla taas itse neuvomassa. Mikään ei yhdistä suomalaisia siis sportissa niin paljon kuin se paskajahonta sen ympärillä, että me kaikki osattaisiin itse tehdä paremmin asioita. Esimerkiksi eilen Itävaltaa vastaan, kun tilanne oli vielä 0-0, niin mä en muista, kuka missasi sen melkein avoimen maalin siitä. Niin mä oikein tunsin sen kohahduksen mun ympärillä siinä kisakatsomassa, kun jengi oli valmiina ja nostamassa sormen pystyyn ja tulossa sieltä neuvomaan, että kyllä mä olisin saanut tosta sisään. Ja kun se puuttuu, niin meiltä puuttuu myös se yhteisöllisyyden tunne sen lätkäkatsomuista.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.

Ja nyt voi varmaan Suomi-musa paukutella ihan tyytyväisenä henkseleitään. Sen kanssa, kun mä sanoin tästä Energy Illasta, että vitsi toiminta Lehmonen fiilaa seuraava duo, joka täältä tulee. Enkä edes puhu muuten Ed Sheeranista ja Justin Bieberistä, ketkä ekana tässä vaan

0: yksi niistä biiseistä, mitkä on päätynyt varmaan metsin jokaiselle soittolistalle oikeasti täältä keväältä. Ihan vaan sen takia, että mun mielestä aina niin freesiä nähdä, miten nuoret räppäriäijät puhuu rakkaudesta. Totta kai biiseihin mahtuu, tiedätkö, vähän joka suuntaan aina mielipiteitä, mutta me ollaan kaikki varmaan kuitenkin aina kuultu se, kuinka nuoret räppärit leijuu irtosuhteillaansa. Mutta sit kun jotkut oikeasti tyypit pistää kynää paperille sen kanssa, että mun sydän on täynnä ja sinne ei mahdu ketään muuta kuin sä. Yhdistettynä vielä jotenkin niin Aksel Kalan sopivaan ääneen tässä ja se vibe, mikä Ares antaa tälle biisilleensä, niin tää on heittämällä yksi mun tämän kesän lemppareista. Shoutoutit Ares, shoutout Aksel Kala, kohta tyhjää, mutta sitä ennen Energylos Ed Sheeran ja Justin Bieber.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja tämän kappaleen nimi I Don't Care. Toiminta Lehmonen täältä teidän messissä Energylos nauttimassa maailmaa.

0: ennen kuin tämä Aksel Kala ja Areksen tyhjää alkoi soimaan Energylassa, niin mä hehkuttelin sitä, että kuin törkeä hyvä se on. Ja nyt kun tässä on kuunnellut studion kääristä, kun tämä soi, niin ei anta kun sanoa, että kyllä mä olin aivan oikein. Shoutoutit pojat tosta. Mutta shoutout myös seuraavana lauluvuorossa olevalle Somberille ja Homebreakerille vielä ennen Midnight Sky the Miley Cyruksilta. Energyn illassa, jonka jälkeen sitten päästään pohtimaan uutista, joka aiheuttaa mulle sen fiiliksen, että tiedätkö, mä niinku allekirjoitan ja hyväksyn tätä asiaa, mikä on käynnissä, mutta at the same time, samaan aikaan, niin on niinku pakko nostaa hattua päästä ja antaa melkein pienet uploadit, että tää on jo yritteliäisyyttä, koska tää fiilis mulle tulee siitä, kun mä luen Yle Uutisista. Vaasalaismies näpisti vuoden aikana lähes 100 kertaa. Et se joo, tietenkään pölliminen ei ole ok, mutta broidi. Jos joku tekee sen 100 kertaa, niin kyllä siinä vähän pitää antaa ja aplodia ja miettiä silleen, että no hei, sä oot kuitenkin niin kuin omistautunut sun asialle. Tätä kun me tässä työpaikalla käsiteltiin duunifriendien kanssa, niin se oli mahtava huomata, miten musta tuntuu, että ne kaikkein rauhallisimmatkin tyypit, ketkä on nyt jo monen lapsen vanhempia ja erittäin viilipyttyjä duunissa, niin yhtäkkiä kaikki alkoi avautumaan siitä, että joo, kyllä mullakin on muuten näpistelijä menneisyys. Ja sitten alkoi tulla yhtäkkiä tarinaa siitä, kun jengi on käynyt hakemaan meikkejä ja vaatteita ja jotain CD-levyjä, DVD-leffoja, röökiä nuoruudestaan. Ja mä rupesin itse kanssa funtsimaan, että no mitäs tää itse tullut pöllittyä? Niin täytyy myöntää, että tää itse tarina, mitä mä oon pöllinyt, on jotenkin niin nolo, että en melkein voisi jättää kertomatta. Mutta sitten oikeastaan just siksi on myös pakko kertoa Energyn illassa, koska ei pelkästään se, että mä väitän, että mä oon pöllinyt kaupasta jotain silloin nuorena, mitä kukaan muu ei ole pöllinyt, vaan mä oon myös pöllinyt kaupasta semmoiselta osastolta tavaraa, mistä yksikään nuori ei ole historiassa aikaisemmin pöllinyt mitään. Ja se tästä vasta tekeekin noloa heti Somberin ja Maailman sairauksien jälkeen.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: Näin on.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
16: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
19: Ai on?
18: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
19: Ai on?
18: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
19: Ai on?
18: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
19: Ai on?
18: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion! Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
14: Marabu. Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
2: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
6: Kotisinappi.
7: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tässä kun mä vähän pallottelin teidän kanssa, että mitäs sitä nuorena tullut näpisteltyä kaupasta, löytyykö rikollinen menneisyys, niin hänellä on tullut ihan kunnon avautumisia. Miro muun muassa laittanut, että pahimmillaan käytiin joskus tyhjentämässä kokonainen pyöräliike. Siitä kyllä jäätiin kiinni ja maksettiin aika monet viikkorahat vielä takaisin joskus back in the days. En suosittele yhtään kellekään. God damn. Varsinkin Miro tietysti tämmöisten tarinoiden myötä, niin se mitä mä seuraavaksi kerron omia näpistelymuistoja, niin ne kaipelee aika huolella täällä Energillassa. Koska mä väitän, että ei pelkästään se tuote, minkä mä pöllin, niin kukaan ei ole koskaan pöllinyt sitä. Mutta myös se, että kukaan ei ole edes pöllinyt samalta osastolta kaupasta kuin mä oon pöllinyt. Nimittäin ruokakaupasta. Jos sä mietit näpistämistä ja muksuja ja ruokakauppaa, niin se ei varmaan mikään yllätys, että kaikki miettii sitä, että okei, karkki on haettu, limppari on haettu, sipsi on haettu. Koska nämä on näitä juttuja, mitä tiedät sä ihan junnut käy pöllimässä, kun kokeilee vähän rajoja. Mutta tiettäkö, kun mä olin siinä joskus 12-vuotiaana vielä niin ujo, että mä ajattelin, että okei, mun on pakko tulla tänne kauppaan mukaan kyllä pöllimään tavaraa, että mä näytän coolilta, mutta mä en kehtaa pölliin mitään oikeasti arvokasta. Niin haluatteko tietää, mikä mun ratkaisu tähän oli? Menin sen karkkiosaston sijaan vihannesosastolle, otin pienimmän perunan, mitä sieltä löytyy, ja kävin punnitsemassa sen. Ja se yksi peruna maksoi 2 senttiä. Ja se oli se mun taktiikka, että kun mä laitan tämän perunan mun taskuun, niin jos mä tuun jäämään kiinni sen 2-senttisen perunan kanssa sieltä mun taskusta, niin mä voin käytännössä sit siinä vaiheessa luikerella silleen pakoon ja sanoa, että hei, tää 2 senttiä pyöristys anyways 0 sentti, niin en mä oon käytännössä pöllinyt täältä yhtään mitään. Et mä en tiedä, mitä sä oot käynyt kaupasta näpistelemässä, mutta lupaan, että kukaan tässä maailmassa ei ole käynyt hakemaan 2 sentin perunaa sieltä. Paitsi Metsi, let's go. Aisa Keli otti tässä, joka syö vähän paremmin biiseissänsä kuin 2 sentin perunoita.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja tiedän samalla kuin tässä biisissä, niin fiilis kuin Mannerheim.

0: tiettäkö Energylaiset, nämä on just näitä biisejä Energylaissa. Tämäkin Justin Through the Lights Off, mikä se on, että tälleen maanantai-iltanakin niin pikkusen alkaa tulla fiilistä siitä, että oispa viikonloppu, oispa festarit, oispa kesä at the moment. Enkä varmaan ainoa, joka niitä oikeasti kaipailee. Mutta jos sulta puuttuu vielä tämän kesän kaikki festariliput, niin onneksi täällä toimintalehmosellakin olisi pari vippaskonstia hihassa. Toinen niistä on, jos sä haluat nimittäin weekend-festarilla tuossa heinä elokuun taitteessa, niin kannattaisi käydä meidän instassa ja tsekkaa toi postaus, mikä on tullut perjantaina ulos. Ja sinne alle vaan kehität sulle ja sun weekend-possille hauskan nimen, tagat sun friendiporukan siihen messiin ja muistat ottaa sekä Energyn että weekend-festareiden tilit seurantaan, niin voi olla, että liput tulee sulle. Mutta jos toi tuntuu jo siltä, että okei, tossakin on duunia mennä sinne someen seuraalla, keksi se nimi, niin sä voit myös lähettää tänne yhden ääniviestin. Temin Pale, Jenny ja Jen Derulo Dido-kombon jälkeen päästään selviin, että mitä siinä ääniviestissä pitää olla, että ne weekendin VIP-liput vois olla sekä sun että sun friendiporukan. Oots valmis yhdellä ääniviestillä? Kaikki toi mehemi sulle ihan just Energy-illas.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Disney. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
5: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: On Nousiaisen Niko Energet, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
6: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

0: Mä en tiedä, että onko tämä toukokuun viimeinen viikko, mikä tässä on alkanut, vai voimalla lähestyvä kesä, vai otsikot valmistujaisista jatkuvalla syötellä uutisissa, mutta mä oon niinku aivan valmiina tällä hetkellä festareille. Niinku aivan valmiina ottaa friendit messiin, lähtee bilettää, pitää hauskaa, tamppaa niitä hiekkakenttiä taas silleen, että oikeasti huomenna jalat on kipeänä, päätä särkee, mutta silti sulla on maailman parasta. Ja jos sä haluaisit lähteä tekemään ton saman, vaikka weekend-festareille, siinä heinä-elokuun taitteessa, niin sun pitäisi lähettää tänne vain yksi ääniviesti. Se niinku kesän, vois sanoa, että urbaanin luontoääni, minkä löytyy joka festareilta, koska kaikkea me tiedetään, että millaista se on nykypäivänä koittaa löytää frendejä festareilta. Sieltä tulee ensinnäkin niitä kuvia, missä sä oot vaan kuvannut jotain sinistä taivasta ja sit siinä on se teksti, mä oon tässä. Tai sit sieltä tulee se klassinen ääniviesti, joka kuulostaa about... Täältä, kun sä koetat selittää siihen päälle, että no kun joo, mä oon siis tässä tällä hetkellä tämän teltan vieressä. Joo, näet sä, mut mulla on tällä hetkellä käsi ylhäällä. Ai miten niin, että nää, joo hei. Mikko, kuulet sä vielä mua, pätkiiks tää? Tota se parhaimmillaan festareilla olo on. Ja sun pitää lähettää vaan Energy WhatsAppiin 050501719 sun festari ääniviesti. Veikkaat sitä, että miltä se kuulostaa, kun sä etit niitä kavereita, kun yhteydet pätkii. Artistit on kovalla, kaljat kilisee taustalla, all that. Tee sun paras festari ääniviesti ja joku tämän viikon lopussa tulee voittamaan kuule itelleensä VIP-lippuja muutaminkin kappaleen itelleensä, että frendeille. Joten nyt niitä festari ääniviestejä kehittelee lähettää tänne 050501719.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja ihan vaan kertauksen vuoksi niin numero tänne WhatsAppiin 050501719. Sinne niitä ääniviestejä tulemaan. Tässä Ahti Sisko ja sen veli soimassa Energy Illassa ja totta kai toimintalehmonen täällä niin kuin joka arkilta. Come on!
2: Mä tuun

0: Ei sitä tarvinnut kuin taas silleen silmiä vaan oikeastaan räpäyttää ja huomattiin, että tämä onkin tässä vihdoin, mistä tässä 2-tuntinen energy-illassa, niin sitä jää toimintaan hieman pohtimaan, mutta ei tässä nyt hirveän kauan tarvitse pohtia, kun onneksi huomioon, että taas 18.00 ollaan täällä lähetyksessä. Mutta nyt te pääsette fiilistelemään tyyppiä, joka on myös huomenna meidän studiolla esiintymässä. Minttu Energy Live Sessions. Kannattaa tsekkailla huomenna NRI ja somen kautta NRI Instagramista, koska sinne tulisi paljon storeja varmasti hänen keikalta. Sitten Kygo, Kenneth Griffin ja Save My Love vielä ennen One Republic. Onhan tuolla kanssa Sabrina Carpenterin J-Lota. Kaikkea hyvää tulossa, vaikka mä tässä kohtaa sanonkin teille bye bye ja nähdään tiistaina kello 18.00. Moi moi!
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dream.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. On vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Pärny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.
3: Vettä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
16: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: todella mereetä.
1: Joo, todella mureeta.
0: No, todella hyvä.
2: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti.

Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ai on?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ai on?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ai on?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ai on?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
11: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten!
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai.
4: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ion?
4: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ion?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ion?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ion?
4: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
1: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Todella mereetä.
7: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
12: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken irti saa Serena.
2: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Ahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkaa.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Nimi.
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Karu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy. Go-auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music.

0: Steffi.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy. Go-auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Jenny ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä Grillimaisterin Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

0: Energy. Go-auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.